پاس فقہ میں جب اللہ کا حکم ہو جائے, جب رسول کا حکم ہو جائے تو پھر ماں باپ وغیرہ کا کوئی حکم چلتا نہیں ہے. سرکار نے زلفا کے باپ کو بلایا, بلا کے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو اس لڑکی کو دے دو. پریشان ہو گئے, ایک تو عرب, 1400 سال کے بعد بھی یہ عربوں کا یہ حشر ہے جی. 1400 سال پہلے کیا غرور تھا ہوگا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں بھائی. ابھی تک ان کی عربیت ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی تک وہ تعصب ختم نہیں ہوا ہے. اور عرب عربوں میں فرق ہے, یمن کا عرب الگ ہے جی. کیوں بھائی, عرب سب ایک ہیں تو سب ایک ہو جاؤ. تو پتا چلا کہ یہ خناس جو ہے اس کا رابطہ دین سے نہیں ہے, اور اسی وجہ سے تمام تباہیاں ہیں. سرکار نے باپ سے جیسے کہا, باپ نے کہا کہ میں ذرا سا بچی سے بھی بات کر لوں اور گھر والوں سے بھی, بڑا مرحلہ ہے, آپ نے حکم دیا ہے. وہ جب گیا گھر میں تو بچے جو ہیں عموماً ایسی خبروں کو جلدی پہنچا دیتے ہیں. گھر میں پہنچا دیے, لڑکی کو کسی نے چھیڑنا شروع کر دیا, جی سرکار آپ کی شادی افریقن لڑکے سے ہو رہی ہے. جب بچی کو پتا چلا, باپ جیسے ہی آیا باپ کو بلایا, بلا کے کہا کہ سنا ہے سرکار نے میرے لیے کسی کو چنا ہے. دیکھیے ایمان کس کو ہے, یا جب رسول اکرم کہہ دیں سنا ہے میرے لیے کسی کو چنا ہے, ہاں بیٹی چنا, میں سوچ رہا ہوں. کہ آپ کو سوچنے کا حق نہیں ہے, سرکار نے جو مجھے چنا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیے محمد اس قصے کو انالائز کریں تو میں آج تک میں نے سمجھا 1400 سال بعد بھی آج بھی کسی معاشرے میں اسلام کا یہ معیار نہیں آیا, کسی بھی معاشرے میں. لاکھ کوشش کریں, میں علی پور کا رہنے والا, علی پور میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دینی ماحول پیدا ہو, ہم نہیں لا سکتے اس معیار پر, نہیں لا سکتے جہاں پر ایک باہر کا لڑکا جو کوئی ہمارے سے رابطہ نہیں ہے, اور نہ صرف اپنے کلچر کا ملنے والا ہے, دولت بھی اس کے پاس نہیں ہے, چھپر میں رہتا ہے, اس کو کسی کے پاس گھر نہیں ہے. پہلے جب لڑکے کو مانگنے جاتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں جاب, ہے نا بھائی, پہلے جاب پوچھتے ہیں, اسٹیبلٹی پوچھتے ہیں, اس کے بعد لڑکے کو دیتے ہیں, ویسے ہی اٹھا کے نہیں دیتے. یہاں کچھ بھی نہیں ہے. سرکار نے چنا ہے خوبصورت لڑکی کو, دولت مند تر لڑکی کو, وہ کہہ رہی ہے مجھے پرواہ نہیں ہے, سرکار نے چنا ہے میرے لیے اس سے بہتر نہیں ہوئی. جو آیا تھا لڑکا جس سے شروع ہوا تھا اسی کو نکاح پڑا گیا, اور رات چلا گیا وہ اپنی بیوی کے پاس. نہ نحس تاریخ دیکھی گئی جی, نیک تاریخ دیکھی نہیں, جنتری نہیں دیکھی گئی. جس دن سلوات پڑھی کیا دیکھا گیا, صرف ایک چیز دیکھی گئی, وہ ہے ایمان. اگر ایمان ہے تو قرآن کی آیت سورہ بقرہ میں ہے, مومن کا کف مومن ہے. مومن کا کف یعنی سوٹ, جس کو کہتے ہیں انگلش میں سوٹ, جو ہے کون ہے, مومن ہے. لولا علی لم یکن لفاطمہ کف, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا, سوٹ نہیں ہوتا تھا, برابر کوئی نہیں ہوتا تھا. اسلام میں کف دیکھا گیا ہے, ایمان کا ایمان. تاریخ کہتی ہے کہ نکاح ہو گیا, یہ دونوں دولہا دلہن بن کے چلے گئے, جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کے پاس گھر مل گیا, دار مل گیا, کپڑے مل گئے, کیا کیا مل گیا, دولت مند ترین گھر کا فرد اس سے شادی ہو گئی. اب اس نے رات کو بیوی سے کہا کہ اتنی نعمتیں اللہ نے دے دی ہیں, آج رات میں عبادت کروں. دوسرے روز صبح ابھی فجر ہو نہیں پائی تھی, اس نے نیت کیا روزے کی. پہلا روزہ, دوسرا روزہ, تیسرا روزہ, 3 رات گزر گئے اور ایسی خبریں تو شہروں میں پہنچ ہی جاتے ہیں, بھائی شادی ہوئی ہے مگر کچھ گڑبڑ ہے, ابھی لڑکا جو ہے جی. تو کیا کریں, اس کا حل کیا کریں. سرکار تک بات پہنچی, سرکار نے جو ہے پر کیا ہوا, ٹھیک ٹھاک تو ہو, تمہاری طبیعت ٹھیک ہے. سرکار جس کے پاس کچھ نہیں تھا, اللہ نے خوبصورت بیوی دی, گھر دے دیا, اس کا پہلے شکر ادا کروں پھر کہیں. سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہمارے نوجوان لوگوں سے گزارش ہے, بچوں سے, ہمارے بزرگوں سے, ایک بڑے انقلاب کی ضرورت

یہ سینے پر پڑنے والا ہاتھ یزیدیت کے رخسار پر تماچا ہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے۔

0: سلام عليكم.
1: کیوں مغیرہ؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک لمحہ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہو، اور امیر المومنین سے زیادہ قریب ہونے کے لیے تم نے اپنے اوپر آرام و آسائش کو بھی حرام کر لیا ہے.
0: آخر میرا جیسا ایک بے ارزش گھر کا غلام کس طرح سے اپنی آسائش کی فکر میں رہ سکتا ہے، جبکہ مروان بن حکم عرب کا بزرگ سردار امیر المومنین کی خدمت میں مشغول ہو.
1: بہت خوب، تم جانتے ہو کہ ہم ایک دوسرے کی زبان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ہر کلام سے وہی مطلب سمجھتے ہیں جو اس کا کہنے والا سمجھانا چاہتا ہے. میں جو تمہاری بات سے سمجھا ہوں وہ یہ کہ تم مجھ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتے.
0: میں ایسی جسارت کی طاقت نہیں رکھتا سردار.
1: اس احمق دیوانے کو بھی دیکھو، وہ بھی ذرہ برابر بھی اس دوڑ میں ہم سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا.
0: جسے آپ دیوانہ و احمق کہہ رہے ہیں سردار، آج وہ ہم سے میلوں فاصلے کے ساتھ امیر کے کہیں زیادہ نزدیک ہے. کہتے ہیں کہ ان دنوں امیر اس کے فراق میں خون کے آنسو ہوتا ہے.
1: میں امیر کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. بچپن میں میرا بھی ایک کتا تھا جو میرے ایک اشارے پر چیر پھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. اس کتے پر میں فخر کرتا اور اپنے اندر قدرت کا احساس کیا کرتا تھا.
0: افسوس کہ میں نے ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ میں اپنی قسمت کو اس کتے کی قسمت جیسی سمجھ رہا ہوں، نہ کتے کے مالک جیسی.
1: فرصت سے بیٹھ کر ذرا مجھے سوچنا پڑے گا تاکہ میں تمہارے ان اشاروں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکوں.

0: हसन इब्ने अली का घर यही है?
1: जी यही है, यही है।
2: उनका दरवाजा सबके लिए खुला है।
0: चलो चलते हैं।
3: बिलाखिर साहब अपने घर से निकल ही आया।
4: देखो वो हसन इब्ने अली के घर जा रहा है।
0: ابن رسول اللہ، مدت سے میں گوشہ نشین ہوں اور اب تک امور خلافت میں دخالت سے پرہیز کیا ہے۔ آپ کے بابا علی مرتضیٰ کی بھی حمایت نہیں کی، گرچہ میں انہیں خلافت کے لیے صالح ترین مرد سمجھتا تھا۔ تمہاری آواز پہ معاویہ سے جنگ پہ آمادہ نہیں ہوا، اس لیے کہ دو حکومت کے دعوے داروں کی جنگ جانی تھی، جس حکومت کو میں اپنا حق سمجھتا تھا۔ جو جنگیں ہم نے اسلام کے لیے لڑی تھی فتح بھی ہوئے، مجھے توقع تھی کہ خلافت مجھے ملنی چاہیے، جو نہیں ملی، اگرچہ میں نے اپنی زبان پہ نہیں لایا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سنت رسول خدا کو مٹایا جا رہا ہے۔ شہداء اسلام کی جان ساری اور فداکاری ابو سفیان کی اولاد کی عیاشی اور دنیا پرستی سے پامال ہو رہی ہے۔ میری خاموشی تقویٰ کی وجہ سے نہیں بلکہ خود غرضی تھی۔ اب جو دیکھتا ہوں کہ اسلام پہ کیا ڈھایا ہے تو سمجھ رہا ہوں کہ کس گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، کہ اپنے ماضی پہ باطل کا خط کھینچ ڈالا ہے، اور اب میں آیا ہوں کہ اپنا محبت کا ہاتھ بڑھاؤں، اور اگر آپ حکم دیں تو میں، میرا بیٹا اور میرے سب چاہنے والے آپ کے ساتھ ہوں گے۔
5: ہم پروردگار کی امداد سے اٹھیں گے اور ایک ساتھ ظلم و کفر و نفاق کا خاتمہ کر ڈالیں گے۔

0: ظاہراً مدینہ بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہماری حکومت بھی استوار ہے۔
1: ہاں سردار، مدینے میں سکون ہے۔
0: ہمارے نہ ہوتے ہوئے کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟
1: کچھ آرام کر لیں سردار، پھر آپ کو خبر سناؤں گا۔
0: اچھی یا بری؟

0: ایسا لگتا ہے کہ سردار کی خدمات کے عوض امیر نے تحفہ بھیجا ہے.
1: کاش امیر نے تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہوتا. یہ تحفہ نہیں ہے شمر ذیلجوشن, یہ ام یزید ہے.
0: ام یزید,
1: اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا تم نے.

0: یہ مدینہ کا دارال امارہ ہے بانو، اور وہ میری مسند ہے جو در حقیقت اس وقت آپ کی مسند ہے. تشریف رکھیں بانو.
1: تمہارے تخت اور مسند سے مجھے کوئی کام نہیں، بس جلدی سے شہر کے حالات بتاؤ.
0: شمر، شمر، مدینہ کی کیا خبریں ہیں؟
2: عرضے کے غیث ابن سعد، سعد ابن غیث، حرب ابن عبداللہ اور احمد بن حارث گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور اب وہ لوگ مدینے کے زندان میں ہیں.
0: مرحبا شمر دلجوشن، مرحبا. یقیناً اس خبر پر انعام کے مستحق ہو تم.
2: مجھے خوشی ہے کہ ناچیز خدمت کی خبر میں آئندہ کے محبوب خلیفہ یزید ابن معاویہ کی والدہ بانوی گرامی اور سردار عالی قدر کے حضور میں سنا رہا ہوں.
0: اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ہماری تھکن کو تم نے ختم کر دیا. اور کیا خبر ہے؟
2: ایک اور خبر بھی ہے جو زیادہ اچھی نہیں ہے.
0: چھوڑو، اسے ابھی رہنے دو بانو، چلے.
2: اسے بھی سنتے جائیں، اتنی زیادہ پریشان کن نہیں ہے. ہاں، اگر ابھی اس کی راہ نہ نکال لی جائے تو آئندہ مشکل پیش آ سکتی ہے. آپ کے فرزند دلبند یزید ابن معاویہ کی خلافت کے وقت پہ.
0: تو ٹھیک ہے، کیا خبر ہے؟
2: نبی وقاص شہر میں داخل ہو گیا ہے اور حسن ابن علی کے گھر میں قیام کر لیا ہے.
0: سعد ابن ابی وقاص، وہ کیا کرنے آیا ہے؟
2: کچھ نہیں معلوم، دو دن ہو گئے کہ اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا ہے. ابن عمیر کہتا ہے کہ آج رات وہ شہر سے باہر نکلے گا.
0: کتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ؟
2: صرف اس کا بیٹا اور چند اس کے پرانے دوست.
0: اسے میں شہر سے نہیں نکلنے دوں گا.
1: نہیں، انہیں دارالخلافہ آنے کی دعوت دو، عزت اور احترام سے.
0: اس کو دارالخلافہ بلائیں؟
2: بانو، سعد کے متعلق امیر نے تاکید کی ہے کہ وہ اپنے فرزند کی خلافت میں رکاوٹ ہے. یہ ایسی بات ہے جو امیر نے خود کوفے میں کہا.
1: وہ عرب کا بڑا سردار ہے اور اس کا احترام واجب ہے.
0: تم جاؤ،

0: نگهبان، نگهبان، کاو، آو دروازه کھولو، اے نگهبان کاو،
1: دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی باہر نہیں نکل سکتا،
0: اے پاسا،
1: اے عظیم سردار، مجھے یہی حکم ملا ہے، میری گستاخی معاف،
0: اے اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، دروازہ کھولو،
1: میں معافی چاہتا ہوں،
0: اے ٹھہرو ٹھہرو، سردار بزرگ، اس کی خطا نہیں ہے، یہ نوکر ہے، اسے حکم دیا گیا ہے، میں حاکم مدینہ مروان بن حکم کی طرف سے آیا ہوں کہ آپ کو دارالخلافہ لے جاؤں، مروان آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، ابن ذوالجوشن کل تک معاویہ کی مخالفت میں تلوار چلائی اور آج ابو سفیان کی اولاد کے نوکروں میں شامل ہو گئے، لیکن ہمیشہ خود کو اور تمام مسلمانوں کو عرب کے سردار بزرگ کا مقروض جان

0: بسم اللہ شروع کریں. کیا یہ غذا سردار عالی قدر کی شان کے مطابق نہیں ہے؟
1: جب تک نہ جانوں کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو، ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے.
0: تو ٹھیک ہے، لیکن جو مجھے کہنا ہے وہ میں تنہائی میں کہنا چاہتا ہوں.
1: ہمارے دوستوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کہو.
0: سعد، تم نے ہمیشہ دین اور قرآن کی پاسداری کے لیے تلوار چلائی ہے. رستم فرخزاد کے لشکر کو تم نے پچھاڑا، تیسفون کا راستہ تم نے کھولا ہے. ایران کی سرحد پر تمہاری تلوار نے کشتوں کے پشتے لگا دیے. دنیا کے کسی کونے میں بھی آج اگر آواز اذان بلند ہے تو وہ تمہاری زحمتوں کا نتیجہ ہے.
1: بتاؤ بات کیا ہے؟
0: یہ سب کچھ میں نے اس لیے کہا کہ تم اپنے تئیں میرے خلوص و احترام کو سمجھ سکو. اب میں تم جیسے ایک عظیم مرد سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے حسن ابن علی سے کیا باتیں کی ہیں اور اس نے تم سے کیا کہا ہے.
1: جو بھی ہو تمہاری بھلائی میں نہیں ہے، اٹھو.
0: اس سے اگر میری آخرت کی ہی بھلائی ہو وہی کافی ہے.
1: مجھ سے مکاری اور بہانہ بازی کر رہے ہو؟
0: ایسا نہیں خدا کی قسم، پوری صداقت و سچائی کے ساتھ صرف ایک سوال کیا تم سے.
1: ٹھیک ہے، بتاؤں گا. مجھے تم سے کیا ڈر ہے، لیکن بتا دوں کہ تمہارے کام کی نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ جس وقت وصی مصطفیٰ تنہا رہ گئے تھے تو میری تلوار نیام میں تھی اور زبان بند. میں کبھی اس گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بخشوں گا. یہی میں نے حسن ابن علی سے بھی کہا.
0: میری اور تمہاری قسمت کس قدر ملتی جلتی ہے ساتھ.
1: پسر حکم، مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو. میں نے صرف علی مرتضیٰ کی نصرت نہیں کی تھی، تم ان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے اور ان کے دشمنوں سے عہد و پیمان باندھا ہے اور ان کے پشت سے خنجر بھوکا ہے.
0: تم صحیح کہتے ہو ساتھ، تم صحیح کہتے ہو. مجھ میں اور تم میں بڑا فرق ہے. اس کے علاوہ اور کیا کہا؟
1: تمہارے ساتھ ظلم کیا اور حق کی آواز نہیں سنی.
0: قسم خدا کی، یہ تو میرے ضمیر کی آواز ہے.
1: نہیں پسر حکم، میں تم جیسا پالتو کتا نہیں ہوں جسے ہندا کی اولاد معاویہ ابن ابو سفیان نے پال رکھا ہے.
0: تم صحیح کہتے ہو، میں بھول گیا تھا، بالکل بھول گیا تھا. اور کیا کہا؟
1: آخری بات ہے جو میں تمہیں بتاؤں گا، اب اس کے بعد تم مجھ سے کچھ نہ سن پاؤ گے. کہا اگر شمشیر چلاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں.
0: اللہ اللہ، اور کیا کہا؟
1: اب تم مجھ سے کوئی بات نہیں سنو گے.
0: صرف ایک لفظ ساتھ، صرف ایک لفظ. پھر اس نے کیا کہا؟
1: کہا میں نے معاویہ سے عہد کیا ہے، نہیں توڑوں گا.
0: لیکن معاویہ اپنے عہد و پیمان پر نہیں ہے. مجھے مامور کیا ہے کہ میں مدینے کے شریف سادوں اور بزرگوں کو دمشق کی طرف لے جاؤں تاکہ یزید کی خلافت کے لیے راہ فراہم ہو سکے.
1: وہ تم سے بہتر جانتے ہیں.
0: خدا لعنت کرے ابو سفیان کی اولاد پر، اس نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ چند سکے دکھا کر میری آخرت خرید لی. سمجھ نہیں آتا حسن ابن علی کے سامنے کس منہ سے جاؤں اور اس سے معافی طلب کروں.
1: کیا سچ مچ اپنے دل سے کہہ رہے ہو؟
0: ہاں.
1: ابوالحسن سے رجوع کرو، وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. میں نے بھی ایسے ہی کیا.

نعمه الصلاة والسلام التحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي التهامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ایک مرتبہ ذرا زور سے صلوات پڑھ کر ذرا سا قریب آ جائیں جو درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ مجلس کا باقاعدہ آغاز خداوند عالم قرآن مجید کے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی جو بھی عمل صالح نیک عمل انجام دے چاہے مرد ہو یا عورت وہوا مؤمن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے دائرے میں ہو تو جزا کیا ہوگی ایک جزا اس دنیا میں اور ایک جزا اس دنیا میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم اس دنیا کی زندگی کو پاک زندگی میں بدل دیں گے ہم اسے حیات طیبہ عطا کر دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم جزا دیں گے پوری تاکید کے ساتھ خدا فرماتا ہے کہ ہم جزا دیں گے ان کا اجر ہم دیں گے بے احسن ما کانوا یعملون یعنی ان کے عمل سے بہت بہتر اب وہ بہت بہتر خدا ہی جانتا ہے کہ کتنا بہتر ہے وہ جزا دینے والا ہی جانتا ہے کہ وہ احسن جزا کیا ہے احسن اجر کیا ہے ہم آج تک اس کی جزا کو نہیں سمجھ پائے تو احسن جزا کو کیا سمجھ پائیں گے عزیزو ہماری گفتگو ہو رہی تھی حیات طیبہ پاک زندگی طیب و طاہر زندگی جو خدا ہمیں زندگی عطا کر رہا ہے اسی نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر تم میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو میں اس زندگی کو پاک زندگی میں بدل دوں گا وہ خدا کتنا کریم ہے وہ کتنا فضل و کرم والا ہے کہ جس نے ہمیں بن مانگے زندگی عطا کر دی ہم نے یہ زندگی مانگی نہیں تھی اس نے عطا کی ہے اور اس وقت عطا کی ہے جس وقت ہمیں مانگنے کا

0: ہو کسی اور کے لیے اس میں گنجائش ہی نہ ہو, اس لیے کہ کوئی دوسرا عمل کے لائق ہی نہیں ہے. ہم کسی کے لیے کیوں عمل انجام دیں؟ صرف وہی ذات پروردگار ہے جو لائق عبادت ہے, جس کے لیے عمل سزاوار ہے. تو شرط ہے عمل صالح کے لیے اخلاص. کل کی گفتگو آپ کی اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی کہ وہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ احسن عمل چاہتا ہے, اکثر عمل نہیں چاہتا. یہی تو گفتگو تھی نا, وہ احسن عمل چاہتا ہے اکثر عمل نہیں. اکثر عمل کا مطلب یہ ہوگا زیادہ عمل کرو, بار بار حج میں جاؤ, بار بار زیارتوں میں جاؤ, پوری پوری رات نمازوں میں پڑھتے رہو, روزے زندگی بھر رہتے رہو, ہزاروں آدمیوں کو کھلاتے رہو. وہ یہ نہیں چاہتا, وہ یہ چاہتا ہے کہ عمل کم ہی ہو لیکن صرف اس کے لیے ہو.
1: سبحان اللہ.
0: بعض لوگ جو ہے اپنی ڈائری میں بار بار جو حج کے لیے جاتے ہیں یا کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں بار بار اس کو لکھتے ہیں. اگر اس کے لیے کیا ہے تو لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا لوگوں سے بھی بیان کرتے پھرتے ہیں کہ میں اتنی مرتبہ حج میں گیا, اتنی مرتبہ زیارتوں میں گیا, میں اتنے لوگوں کو کھلاتا ہوں. اگر خدا کے لیے کیا ہے تو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ احسن عمل چاہتا ہے, اکثر عمل نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے سجدے کر کے آئے ہو. اس کو ہزاروں شیطانی سجدے نہیں, ایک سجدے شبیری چاہیے. پورے خلوص کے ساتھ جو سجدہ ہو, اس سجدے کی اس کی بارگاہ میں اہمیت ہے. زیادہ سجدوں کی نہیں, ایک ہی سجدہ ہو, ایسا سجدہ جو سجدے شبیری کہلائے. احسن عمل چاہتا ہے. اب مولا امیر کی زندگی کا مطالعہ کریں. ایک ہی ضربت جس کے لیے رسول نے کیا فرمایا, ضربت علی افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کے عبادت پہ بھاری, ثقلین کی عبادت سے بہتر ضربت ایک ہے. بڑا تعجب ہوا لوگوں کو جب رسول اللہ نے یہ فرمایا, اس لیے کہ ان کی نگاہیں عدد پر تھیں, نمبر پر تھیں کہ ایک ضربت. رسول کی نگاہیں علی کے خلوص پر تھیں. ایک ضربت کائنات کی عبادت پہ بھاری. اب کائنات میں ثقلین میں کون کون ہیں بھائی؟ فرشتے بھی ہیں, جنات بھی ہیں, انسان بھی ہیں, سب آ جاتے ہیں. سب کی عبادت ایک طرف. یہ بھی نہیں کہا کہ ان سب کی عبادت علی کے ایک ضربت کے برابر ہے, یہ بھی نہیں کہا کہ برابر ہے, بلکہ کہا افضل. افضل یعنی بہتر ہے, بہت بہتر ہے. جس کی ضربت اتنی افضل ہو اس کے سجدے کتنے افضل ہوں گے؟ ایک ضربت. یہ احسن عمل ہے, اکثر عمل نہیں, احسن عمل خلوص کے ساتھ. آیت اللہ العظمٰ بروجردی. دیکھیے حیات طیبہ کے میں نمونے ہیں, علماء کے بھی بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ مثالیں محفوظ رہ جائیں. جب زندگی کے آخری عمر میں وہ پہنچے, مرنے سے پہلے ایک مرتبہ رونے لگے, مرجے وقت ہیں, بہت بڑے مجتہد ہیں, تو ان کے شاگرد جو اطراف میں تھے ان سے کہنے لگے کہ آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے. اللہ اکبر. میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, میری موت قریب آ رہی ہے, میرے پاس کوئی عمل بھی نہیں ہے جو میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. تو لوگوں نے کہا, شاگردوں نے کہا کہ آپ اتنے عمل کرنے والے, آپ نے مسجد اعظم بنائی, جائیے قم المقدسہ میں, حرم معصوم قم کے بالکل ساتھ میں ہی بہت بڑی مسجد ہے, مسجد اعظم, جس کو آیت اللہ العظمٰ بروجردی نے بنوایا ہے, اور ان کا مقبرہ بھی وہیں پر ہے, قبر بھی ان کی وہی ہے. ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک زوردار صلوات پڑھیے محمد.

آتے ہیں تو اس طرح سے مجرم کی طرح سے بیٹھتے ہیں ان کے پاس. یہ روب یہ حیبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے. طیب و طاہر زندگی کے عوض. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ من اخاف اللہ اخافہ کل شے, جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے ہر انسان, جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے, ہر چیز اس سے ڈرتی ہے, سب اس سے ڈرتے ہیں چونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے, کسی سے نہیں ڈرتا, صرف اللہ سے ڈرتا ہے. مرزائے بزرگ شیرازی نے جب ایک مرتبہ تمباکو کے حرمت کا فتویٰ دیا تھا تو پوری حکومت وقت ہل گئی تھی, شاہ کی حکومت ہل گئی تھی ایک فتوے میں. اللہ اکبر, کتنی طاقت ہے. یہ طیب و طاہر زندگی کا اثر ہے کہ جب ایک مجتہد کے فتوے میں اتنی طاقت ہے تو امام کے حکم میں کتنی طاقت ہوگی. یہ آثار ہیں, پاک زندگی کے آثار ہیں کہ تم اگر اپنی زندگی کو پاک بنا دو گے تو خداوند عالم تمہیں قوت عطا کر دے گا, عزت عطا کر دے گا, تدبیر امور کی صلاحیت عطا کر دے گا. آؤ اہل بیت کی بارگاہ میں آ جاؤ, اس لیے کہ وہی وہ ذوات مقدسہ ہیں جو تمہارے پاک زندگی عطا کر سکتے ہیں. وہ طاہر بھی ہیں, مطہر بھی ہیں, صاحب تطہیر ہیں, صرف پاک ہی نہیں ہیں. جو ان کی بارگاہ کا رخ کرتا ہے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. امام حسین کی بارگاہ میں جو بھی آیا پاک ہو گیا, طیب ہو گیا. دیکھیں امام حسین نے اپنی زندگی میں کس کس کو پاک کیا, ایک بہت بڑی لسٹ ہے, آپ کو تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا. ولادت کے بعد سب سے پہلے کون آیا پاک ہونے کے لیے؟ آسمان سے فرشتہ آیا. کون فرشتہ؟ جو 70,000 فرشتوں کا سردار تھا, لیکن ایک مرضی خدا کو سمجھنے میں پل بھر کی دیری کی تھی تو عذاب الہی میں مبتلا ہو گیا. عام انسانوں کے گناہ اور ہیں, فرشتوں کے گناہ اور ہیں, وہاں ترک اولا بھی گناہ حساب کیا جاتا ہے. ایک مرضی خدا کو سمجھنے میں اتنا ہی بڑا اس کا قصور تھا کہ مرضی خدا کو سمجھنے میں پل بھر کی اس نے دیری کی تھی تو عذاب میں مبتلا ہو گیا. کئی سالوں تک وہ عذاب الہی میں مبتلا رہا. جب ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ فرشتے جوق در جوق, گروہ در گروہ زمین کی طرف جا رہے ہیں تو فطرس نے جبرائیل سے پوچھا, اے جبرائیل کیا بات ہے, خوشی خوشی اتنے فرشتے گروہ گروہ زمین کی طرف جا رہے ہیں. تو جبرائیل نے کہا, کیا تمہیں نہیں معلوم رسول اللہ کے گھر میں اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے, ہم رسول کی خدمت میں پہنچ کر مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو فطرس نے درخواست کی کہ کیا میں بھی شامل ہو سکتا ہوں؟ جبرائیل نے کہا, آؤ چلو, دربار سجا ہوا ہے, کریم کا دربار ہے. یہ وہ دربار ہے کہ جس دربار میں جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا. آیا فطرس, رسول اللہ کے قریب آیا, اس نے بھی مبارکباد دی اور کہا کہ یا رسول اللہ, کیا میں اس بچے کے طفیل بخشا جا سکتا ہوں؟ کیا میری معافی ممکن ہے؟ تو رسول نے کہا, جاؤ اس جھولے سے اپنے آپ کو مس کر لو جس میں حسین جھول رہا ہو. وہ فطرس آیا اور اس نے اپنے آپ کو جھولے حسینی سے مس کر لیا اور مس کرنے کے بعد اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے, وہ معاف کر دیا گیا. اور یہ کہتا ہوا آسمان کی طرف گیا کہ من مثلی انا عتیق الحسین, مجھ جیسا کون ہے, میں حسین کا آزاد کردہ ہوں, مجھ جیسا کون ہے, میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. جسے حسین آزاد کر دے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے, وہ ذات حسین کتنی بڑی ہوگی. یہ ولادت کے وقت فرشتے کو حسین نے آزاد کیا اور شہادت سے پہلے حر کو آزاد کیا, شہادت سے پہلے حر کو آزاد کیا. ایک آسمانی مخلوق اور ایک زمینی مخلوق. دیکھیے اگر کوئی مجرم تانزانیہ میں نکل جائے, یہاں سے فرار کر جائے اور انڈیا پہنچ جائے, تو کیا اس مجرم کو انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ معاف کر سکتی ہے؟ نہیں معاف کر سکتی.
نہ سزا دینے کا حق رکھتی ہے نہ معاف کرنے کا حق رکھتی ہے، اس لیے کہ وہ حکومت کے دائرے سے باہر نکل گیا ہے، اسے حق ہی نہیں ہے،

کر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ یہ کون بیویاں ہیں؟ یہ نبی زادیاں ہیں، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، سر ننگے بازاروں میں پھرائی جا رہی ہیں۔ عزیزو، لٹا ہوا قافلہ قیدیوں کا جب بازار کوفہ میں آیا تو ایک راوی ہے مسلم جساس، وہ کہتا ہے کہ میں عمارت بنانے میں مصروف تھا، وہ معمار تھا، گھر کی تعمیر میں مصروف تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ بازار سے کسی شور و غل کی آواز آ رہی ہے، میں نے اپنا کام چھوڑا اور چھوڑ کر جب بازار کی طرف دیکھا، کیا دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے، ہر طرف شور و غل ہے، اور میں نے دیکھا کہ آگے آگے ہے کچھ نیزوں پر سر لٹکے ہوئے ہیں۔ ارے میں نے شہیدوں کے سر بہت دیکھے تھے لیکن یہ سر کچھ الگ تھے، شریف گھرانے کے لوگ معلوم ہو رہے تھے، کوئی سر چاند کی طرح سے چمک رہا تھا، کوئی سورج کی طرح سے چمک رہا تھا، کوئی ستارے کی طرح سے چمک رہا تھا۔ مسلم کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں نے خولی سے دریافت کیا، اے خولی بتائیے کس کے سر ہیں اور یہ کون شہید کر کے لائے گئے ہیں؟ تو خولی نے کہا اے شخص، ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں، دیکھ پیچھے پیچھے قیدی آ رہا ہے، پیچھے قیدی آ رہا ہے، جا کر اس سے دریافت کر لینا۔ مسلم کہتا ہے کہ میں اس قیدی کے پاس آیا، میں نے زندگی میں قیدی بہت دیکھے تھے لیکن ایسا قیدی نہیں دیکھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تھوک، سر جھکائے آہستہ آہستہ، اونٹوں کی مہار اپنے ہاتھ میں لیے چلا آ رہا ہے۔ مسلم کہتا ہے کہ میں اس قیدی کے قریب پہنچا اور میں نے پوچھا، اے قیدی بتا دے تو کون ہے، تمہارا تعلق کس سے ہے؟ تو اس قیدی نے آہستہ سے سر اٹھا کر کہا، اے شخص کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ مسلم نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، وہ میرا نبی ہے، میں ان کا ہی امتی ہوں۔ قیدی نے پوچھا اے شخص کیا تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ میرا امام ہے، میں ان کا چاہنے والا ہوں۔ قیدی نے پوچھا اے شخص یہ بتا تو کیا فاطمہ زہرا کو جانتا؟ مسلم نے کہا ہاں میں ان کو بھی جانتا ہوں، وہ میری شہزادی ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس قیدی نے کہا اے شخص کیا تو حسین ابن علی کو بھی جانتا؟ مسلم نے کہا ہاں میں حسین کو بھی جانتا ہوں، وہ میرا امام ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، قیدی نے کہا اے شخص میں علی ابن الحسین ہوں، میں اسی حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ مسلم تڑپ گیا، رونے لگا، اے مولا مجھے معاف کیجئے، میں نے نہیں پہچانا، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کوفے کا رہنے والا ہوں۔ اے مولا کوئی ضرورت ہو تو بیان کیجئے، میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ امام نے کہا اے شخص رک جا، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، پیچھے پیچھے ہماری مائیں اور پھوپھیاں آ رہی ہیں، میں ان سے دریافت کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی پھوپھیوں کا نام سنا تڑپ گیا، کہتا ہے مولا کیا شہزادی آمی اسیر کر کے لائی گئی؟ امام آہستہ آہستہ زنجیروں کو سنبھالتے ہوئے زینب کبریٰ کے قریب پہنچے، کہے پھوپھی اماں ہمارا ایک چاہنے والا آیا ہے اور کہتا ہے کوئی ضرورت ہو تو بیان کریں۔ ایک مرتبہ زینب نے جیسے ہی اپنے چاہنے والے کا نام سنا، کہا بیٹا سجاد، ہمارے چاہنے والے کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور اس کے بعد کہنا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہاں اگر ہو سکے تو چند چادریں ہمارے حوالے کر دے۔ ارے آگے بازار آ رہا ہے، تماشائیوں کا ہجوم ہے، تاکہ ہم چادر اوڑھ کر چلیں۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے کہ مسلم دوڑتا ہوا گھر پہنچا، چند چادریں لا کر دیں۔ ایک مرتبہ بیویوں نے اوڑھنا

چاہا. عزیز و غضب ہو گیا, خلیب لمبا طویل نیزہ لے کر آیا, پھر چادروں کو کھینچنے لگا. عجب نہیں زینب نے نجف کا رخ کیا ہو. بابا آپ کی غیرت دار بیٹی زینب بازار میں بھی ننگے سر پھرائی جا رہی ہے, کوئی پردے کا اہتمام نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما. پروردگار ان آنسوؤں کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہم سب کو معاف کر دے. پروردگار جو بھی پریشان حال ہیں, خاص کر جو اس مجلس حسین میں تشریف فرما ہیں, ان سب کی پریشانی کو دور فرما. مومنین مومنات جہاں کہیں بھی رہتے ہیں, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. مقامات مقدسہ, علماء اعلام, مراجع عظام, رہبر انقلاب کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.

0: خلیفہ مرا ہے مگر اموی حکومت نہیں مری ہے. امویوں کے پاس ڈھنگ کے لوگوں کی کمی نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو کیا تمہارے جیسے لوگ جو آل زبیر کے کرائے کے پلے ہوئے ہیں وہ لوگ آل امیہ کے خلاف سر اٹھا سکتے ہیں؟ جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ عامر، فتنہ برپا مت کرو. اے کوفہ کے لوگوں، اے کوفہ کے رہنے والوں، یہ جان لو کہ بصرہ والوں نے ابن زیاد کی بیعت کر لی ہے. بصرہ والوں نے بہترین کام کیا.
1: خلیفہ کے نائب کو دیانتدار اور دین کے احکام سے واقف ہونا چاہیے. میں ایک شکی انسان ہوں بن حریث، دین اور چار رکعت میں شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟
0: شکی انسان تو انسان نہیں ہوتا. تمہاری نماز پر افسوس ہے عامر، جبکہ تم نماز میں ہر چیز اور ہر کسی کے بارے میں سوچ سکتے ہو سوائے خدا کے. خلیفہ کے امیر کو معیشت اور امن و امان کی فکر کرنی چاہیے، سمجھے؟ یہ شکیات نماز، مبتلات وضو، یہ احکام نجاست اور محرمات اور مطہرات کے مسائل ان علماء سے پوچھنے چاہیے جنہوں نے دینی دروس پڑھے ہوں. یہ علماء امیر کی دسترس میں ہوتے ہیں اور لوگوں کی دینی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی.
1: منظور، بالفرض میں ایک بڑے گھرانے کا وارث ہوں، خدا جانتا ہے کہ نہ میں سستی کرتا ہوں اور نہ بے غیرت ہوں. دن رات اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہوں مگر اپنے گھرانے کا پیٹ نہیں بھر سکتا، جبکہ میں ایسے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں جن کے گھر کے کتے بلی بھی میرے گھر کے بچوں سے زیادہ سیر ہوتے ہیں. آپ جو کہ لوگوں کی معیشت کی فکر میں ہیں، یہ بتائیے کہ میں کیا کروں، جبکہ نہ تو میں حرام کر سکتا ہوں نہ چوری کر سکتا ہوں.
0: جاؤ مر جاؤ، تم زندہ ہی کیوں ہو جب اپنے گھرانے کا عزت سے پیٹ دھک بھی نہیں بھر سکتے؟ کس نے کہا تھا کہ گھرانہ اتنا بڑھا لو کہ ان کا پیٹ بھی نہ بھر سکو؟
1: اس منطق کے تحت آپ میں سے اکثر لوگوں کو مر جانا چاہیے، کیونکہ آپ تنگ دست ہیں. جہاں تک ہم جانتے ہیں، خلیفہ اور اس کے کارندوں کو سنت رسول پر چلنے والا ہونا چاہیے تاکہ وہ مظلوم کا حق ظالم سے چھین کر لے.
2: شاباش عامر، شاباش عامر، شاباش.
1: خلیفہ اور اس کے کارندوں کو عادل ہونا چاہیے تاکہ نہ ہی کوئی مسلمان زیادہ کھانے سے مرے اور نہ ہی کوئی مسلمان کم کھانے کی وجہ سے.
2: خدا
0: عامر،
2: شاباش.
0: تم تو آل زبیر کے طرفدار ہو، جھوٹے کہیں کے آل علی کے جملے لوگوں کو کیوں سنا رہے ہو؟ سن رہے ہو لوگوں، اس سے زیادہ مکاری اور چالاکی کیا ہوگی؟ یہ باتیں علی کے دور کی تھیں جو ختم ہو گئیں. آل زبیر کے موٹے کھوسٹ خلیفہ کو ان باتوں سے کیا؟ میں اس قدر غیرت اور مردانگی رکھتا ہوں کہ اپنی حکومت اور اقتدار کے حصول کے لیے شریعت اور دین کی باتوں کا سہارا لے کر لوگوں سے کوئی ایسا وعدہ نہ کر لوں جو پورا ہی نہ کر سکوں.
3: خدا کے گھر کے ممبر کو نجس مت کرو ملعون، نیچے اترو.
4: یزید تو مر گیا مگر اس کے کتے اب بھی لوگوں کی جان نہیں چھوڑ رہے.
5: کوفیوں کو اموی خلیفہ نہیں چاہیے، خلیفہ زبیری چاہیے. عبداللہ زبیر خلیفہ، عامر ابن مسعود امیر. عبداللہ زبیر خلیفہ، عامر ابن مسعود امیر. عبداللہ زبیر خلیفہ، عامر ابن مسعود امیر.
0: ان خرافات کے ساتھ تو کوفہ بہت جلد زمین کو کھل جائے گا. کوفے والے

0: عراق عرب کے حالات پراشوب ہیں، ہمیشہ کی طرح کوفہ میں فرقہ واریت اور مختلف گروہوں کا میدان جنگ بن گیا ہے. اب میرا خیال ہے کہ جلد از جلد ان لاوارث بھیڑوں کی فکر کیجیے، اور آج ہی کوفہ کے امیر کے تعین پر غور کر لیجیے. جس قدر یہ موضوع پرانا ہوتا جائے گا، اتنا ہی کوفہ پر تسلط پانا مشکل ہوتا جائے گا.
1: مسئلہ کوفہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ہمارے خیال سے وہ واحد آدمی جو کوفے کے معاملات کو بآسانی سنبھال سکتا ہے وہ ہے ابو اسحاق، جو عراق کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے اور کوفے کی تقریباً پوری اکثریت کا محبوب ہے، اور کچھ ادھار بھی ہے جو ہمارے سر پر ہے.
2: احسنت، مرحبا اس حسن انتخاب پر. خدا کی قسم آپ نے بہترین انتخاب کیا ہے. کوفیوں کی اکثریت ابو اسحاق کو بہت چاہتے ہیں، خاص طور پر توابین، جو کہ بے شک ان کے ہم آواز ہیں.
3: بہت بہت مبارک و مختار، بے شک آپ کوفہ کے امیر ہونے کے لائق ہیں.
1: بہت خوب ابو اسحاق، وعدہ وفا کر دیا ہم نے. ہر چند کے آپ مکے میں ہمارے لیے امن کے پروانے تھے، مگر کیا کروں کہ عراق تمہاری دریات اور تدبیر کا محتاج ہے. جلدی کرو ابو اسحاق، کوفہ تمہارے انتظار میں ہے.

0: کے زہے نصیب مسلم ابن اسجا کے زہے نصیب ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے آپ کو عشق کے قافلے سے ملا دیا اور وائے ہو ہمارے حال پر کہ جو نفس ہمارا کے ہاتھوں ذلیل ہو گئے. ہم نے وہ کام کیا ہے کہ اب قیامت تک اول علی کوفہ سے بیزار ہی رہیں گے. میری مدد کیجئے کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ پالیں. اگرچہ میں جانتا ہوں کہ سمندر میں بہ جانے والا پانی کبھی واپس نہیں آتا, میری مدد کیجئے کہ ہم اس شرمندگی کے داغ سے دامن کو پاک کر لیں. حوصلہ پیدا کرو کہ پھر سے زندہ ہو جائیں. میں نے سنا ہے کہ بعض کوفیوں نے آل زبیر کے لیے بیعت طلب کی ہے. میں جو کہ تواب ہوں خون حسین کا انتقام لینا چاہتا ہوں. جہاں تک آل زبیر میری رکاوٹ نہیں بنیں گے مجھے بھی ان سے کوئی سروکار نہیں. آج میرا جہاد ہے قصاص, قصاص ہے قاتلان حسین اور آرزو ہے راہ حسین میں مر جانا.
1: تم بالکل ٹھیک ڈر رہے ہو کیان, یہاں تو ایک اجتماعی خودکشی کی بو آ رہی ہے. یہ آگ اپنے آپ کو جلانے والی ہے, دشمن کو جلانے والی نہیں. واقعی مختار کی سخت ضرورت ہے.
2: کبھی کبھار ابو اسحاق اور اس کے انکاموں پہ شدید غصہ آتا ہے مجھے, اس قدر کہ میرا دل کرتا ہے اپنا سر دیوار سے ٹکرا دوں. نہ جانے کس امید پہ مکے میں رکا ہوا ہے. یہ ہمارے خوابوں کے پورا ہونے کے لیے بہترین وقت تھا.
1: سب اس کام لو کیان, جس مختار کو میں جانتا ہوں وہ کسی بیکار بنجر زمین پر کبھی قدم نہیں رکھتا. بہتر ہے توابین کے انجام تک مختار مکہ ہی میں رہے.
2: کیوں بن کامل؟
1: کیونکہ وہ سلیمان کے سامنے نہیں آنا چاہتا. تم نے سنا نہیں, سلیمان کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے. مختار اس روش کے سخت خلاف ہے.
0: یزید ملعون جو واقعہ کربلا کا اصل مسبب تھا واصل جہنم ہو گیا.

بعد یزید ستمگر ابن زیاد خبیث اور اس کے کارندے ہیں. اس قدر اس شقی القلب قوم سے جنگ کروں کہ بفضل خدا شہادت سے ہمکنار ہو جاؤں. جو بھی میرا ہم عقیدہ اور ہمدرد ہے اس بیکار دنیا سے اپنا دل اکھاڑ لے اور قافلہ کربلا کا مسافر ہو جائے.

0: کہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ پھر نبی خدا حضرت نوح اور ان کے بیٹے کی حکایت ہو جائے گی، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو باپ نجات پا جائے گا اور بیٹا ہلاک ہو جائے گا۔
1: مجھے امیر کی باتوں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی آل زبیر کی بیعت کرے گا گویا وہ ان کی کشتی میں سوار ہو گیا ہے، وہ طوفانوں اور توابین کی چوٹ سے امان میں رہے گا۔ ٹھیک کہا نا میں نے امیر؟
0: کوئی مذاق کی بات نہیں ہے شمر، مگر مجھے تم لوگوں سے اور زیادہ توقع تھی۔ اگر توابین کے خوف سے آپ لوگ آل زبیر کی بیعت کر رہے ہیں تو بہتر ہے بیعت نہ کریں اور دیر ہونے سے پہلے اپنی جان بچائیں اور فرار ہو جائیں شام کی طرف۔ وہ بیعت جو کسی طرح کے ڈر، خوف یا بے دلی کے ساتھ ہو وہ کسی قدر و قیمت کی نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ لوگ آل زبیر پر ایمان لے آئے ہیں تو پھر بیعت کیجئے تاکہ آپ کو پناہ مل جائے۔
1: میں اپنی بیعت کی اپنے خون سے ضمانت دیتا ہوں۔
0: خدا کرے کہ یہ بکواس نہ ہو۔
2: اس بیعت کے ذریعے آل امیہ سے اظہار بیزاری کرتا ہوں اور آل زبیر سے دوستی کا مشتاق ہوں۔
3: اے تباب بھائیو، واقعہ کربلا کے بعد سرغنہ مسببین نے ابن زبیر کے والی کوفہ سے بیعت کر لی ہے۔ والی کوفہ نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، یقیناً وہ اپنے خلیفہ کی طرف سے اس غلط بیعت پر مامور کیا گیا تھا۔ شمر لعین اور عمر صادق خبیث کی بیعت قبول کرنے کا مطلب ہے کہ آل زبیر نے اپنے پچھلے دعوے سب واپس لے لیے، یعنی توابین سے کھلم کھلا دشمنی کرنا جو حسین کے خون کا انتقام لینے والے ہیں۔ اگر یہی تماشے رہے کہ ہر چند عرصے میں کوئی طاقت کا بھوکا منحرف اور لالچی شخص کھڑا ہو کر دین کے نام پر بدترین اور سب سے گری ہوئی حرکتوں کا مرتکب ہو جائے اور جہاں تک ہو سکتا ہے مسلمانوں کے مال و ناموس کو لوٹتا رہے اور ایک مسلمان حکمران ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اسے پناہ دے دے تو ایسے تو کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔

0: ابن زیاد جو مشہور ہے بنام ابن مرجانہ، اشقیا میں شقی ترین شخص، اولیاء اور اوسیاء اور 72 شہدائے کربلا کا خونی دشمن اور قاتل، جو جھوٹ اور ریاکاری کا، خدا کی نافرمانی اور حرام کاریوں کا اہل ہے، اس کا اور اس کے ساتھیوں کا نجس وجود دار پہ لٹکایا جائے گا۔
1: یہ کون سی مسخرہ آمیز محفل ہے؟ یہ کون سی فضول باتیں پڑھ کر سنا رہے ہو؟ میں تھک گیا ہوں، جلدی سے اس تماشے کو ختم کرو مختار۔ میں کہتا ہوں یہ تماشا بند کرو۔ کیف انتقام تو تب ہے جب تم اپنی تلوار کو خون سے غسل دو گے۔ اپنی بکواس کو ہماری جان کا زہر مت بناؤ۔ تم خود اچھی طرح جانتے ہو کہ میں خون اور خون ریزی کا عاشق ہوں، چاہے مروں یا مر جاؤں۔

0: خانہ کعبہ کا طواف قبول ہو مختار؟
1: آپ کا طواف بھی قبول ہو بھائی.
0: ارکان پورے نہیں کرو گے؟
1: کوفہ سے ہانی ابن جبہ ودائی صاحب، کیا حال ہیں ابن جبہ؟
0: آپ کی دعاؤں سے ابو اسحاق، آپ کیسے ہیں؟
1: سانس چل رہی ہے، ہزار شکر ہے اس کا.
0: جتنی دیر تم طواف میں تھے میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہارا طواف تو طواف ودا تھا، کہاں کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟
1: انسان کی موت ہر وقت انسان کے تعاقب میں رہتی ہے ہانی، شاید ابھی صحن کعبہ سے باہر قدم رکھیں اور تو پھر بہتر ہے کہ انسان ہر وقت جانے کے لیے تیار رہے.
0: کب تک مکہ میں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے مختار؟ بالکل کوفے کو بھول ہی گئے ہو تم، اپنے گھر والوں سے ملنا نہیں چاہتے؟
1: خانہ کعبہ کے جوار میں رہنے کی توفیق ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی. کوفے کی کیا خبریں ہیں ابن جبہ؟
0: کوفہ تم مت کہو جیسے کوئی طوفانی دریا ہے، صرف مختار کی کمی ہے. یزید کی موت کے بعد اب کوفیوں کو غیرت آ ہی گئی اور اموی کاریندوں کو ذلیل و رسوا کر کے کوفے سے باہر نکال دیا. لوگوں کی آل زبیر سے بیعت صرف مصلحت کے تحت ہے، ان لوگوں نے مجبوراً آل زبیر سے رضامندی کا اظہار کیا ہے. ظاہر ہے اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے، اگر تم کوفہ میں ہوتے تو کم از کم لوگ عامر ابن مسعود کی طرف نہ جاتے. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے مختار، کوفیوں کو آل زبیر پر شک ہے.
1: جناب سلیمان سور تو تھے نہانی، تو پھر ان کی بیعت کیوں نہیں کی تم لوگوں نے؟
0: سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ سلیمان کے گرد ہیں، مگر سلیمان بذات خود حکومت نہیں کرنا چاہتا. ہم نے جتنی بھی ضد کی اس نے قبول نہیں کیا، رات دن گریہ کرتا رہتا ہے. سلیمان اور اس کے ساتھی توابین کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب یہ شہید ہوں گے.
1: کوفیوں کی رائے مختار کے بارے میں کیا ہے ہانی؟
0: کس حوالے سے؟
1: ہر حوالے سے. جاننا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں.
0: اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. ہم نے تو جو کچھ سنا ہے وہ جنگ مکہ میں مختار کی شجاعت اور اس کی حرم کعبہ کے دفاع میں جان نثاری کا ہی سنا ہے. لوگوں کی آل زبیر کی طرف جانے کی ایک بہانہ تراش دلیل تم خود ہو.
1: میں
0: اور کیا، کوفیوں کا تمہاری تشخیص پر ایمان ہے. لوگ کہتے ہیں اگر آل زبیر اچھے لوگ نہ ہوتے تو مختار ان کے پاس نہ رکے رہتا.
1: واقعا
0: تم اپنے آپ کو اتنا کم قیمت کیوں سمجھتے ہو ابو اسحاق؟ کوفے والے تمہیں اپنا حصہ سمجھتے ہیں. تمہارا بیت اللہ کا دفاع کرنا ان لوگوں کے غرور کا باعث بن گیا ہے، تم پر ناز کرنے لگے ہیں یہ لوگ.
1: توابین کا کیا؟ کیا ان کی بھی یہی رائے ہے؟
0: توابین کو نہ مختار سے سروکار ہے اور نہ آل زبیر سے، ان کا سارا غم شہادت پانا ہے. میں نے ایسا کچھ نہیں سنا. مختار، تمہارے خیال سے یہ آل زبیر کیسے لوگ ہیں؟
1: کس حوالے سے؟
0: دین، شریعت، طریقت اور صلاحیت کے حوالے سے. کیا واقعی میں دین کا درد ہے بھی یا صرف ریاست کے بھوکے ہیں؟
1: فقط خدا ہی اندر کے راز سے واقف ہے، ہمیں کیا پتہ.

0: جناب خلیفہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھائی کی بیوہ حکم شریعت کے مطابق شادی کر لیں، غیروں اور اجنبیوں سے نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ ہوں زبیر کی بہو بن کر رہوں۔ حکم سر آنکھوں پر، مگر منزل کی موت کے بعد میں نے وہ منت مانی ہے جس سے میرا نکاح مشروط ہو چکا ہے۔
1: کیسی شرط ہے بانو؟
0: شرط قصاص۔
1: قصاص؟ کس سے؟
0: قاتل منزل سے۔
1: منظر کا قاتل ایک بدنصیب اور بے تکا سا شامی آدمی تھا جسے منظر نے خود واصل جہنم کر دیا۔
0: منظر کا قاتل وہ علمدار ہے جس نے منظر کو میدان میں جانے کی اجازت دی۔
1: مختار؟
0: جی ہاں، مختار۔ جب تک مختار زندہ ہے زبیر کے تمام بیٹوں کے سر خطرے کی زد میں ہیں۔
1: مختار کا مارا جانا ہماری حکومت کے لیے برا قدم ہے خاشیہ۔
0: تو اسے اس طرح بھی مارا جا سکتا ہے کہ اس کا خون حکومت بنی زبیر کے سر نہ آئے۔
1: تم بزد ہو کہ مختار مارا جائے؟
0: میں نے منت مانی ہے جعفر، عہد کیا ہے خود سے، منت کا ادا کرنا واجب ہے۔ میرا فیصلہ خون مختار ہے۔

0: حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بيت محمد وآله.
1: اللهم صل على محمد.
0: عزاداران شہید و شہدا، مجالس ایام عزا کی جاری ہے. ماہ سفر کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو چکا. سفر کا مہینہ ویسے بھی احادیث کی روشنی میں سختیوں، مصیبتوں اور بلا کا مہینہ ہے. اس لیے بعض اعمال اور بعض دعائیں اس ماہ سفر میں تعلیم فرمائی ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی غفلت مت کیجئے گا وفاتی الجنہ میں ماہ سفر کے اعمال جو ہیں وہ نگاہ رکھی گا. ایک دعا ہے جسے 10 دفعہ روز پڑھنا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، یقیناً آپ تک پہنچ چکی ہوگی وہ دعا، اس کو پڑھتے رہیے گا. بہرحال ہر دعا کے اثرات ہوتے ہیں. ویسے بھی شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب دعا بھی ہے اور ایام عزا بھی ہے. الحمدللہ آپ نے ان ایام میں مجالس سنی بھی ہوں گی اور سن بھی رہے ہوں گے اور آگے بھی سنتے رہیں گے. ماہ محرم اور سفر خداوند متعال کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسی نعمت ہیں کہ جو ہمیں اس دور میں گمراہ ہونے سے بچاتے ہیں. اگر ہمارے پاس یہ درسگاہ نہ ہوتی جسے ہم کربلا کہتے ہیں تو نہ جانے ہم کہاں ہوتے، ہمیں نہیں پتہ. کیونکہ ہمیں بچپن سے مل گئی، ہمارے گھروں میں مجلس، ہمیں گھروں میں بچپن سن رہے ہیں، اس لیے شاید ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح نہیں ہے. یہ اس سے پوچھیں کہ جن کے پاس یہ نہیں ہے اور جن کو جب یہ احساس ہوتا ہے تو ان کے وجود میں کیا تبدیلی آتی ہے. آج بھی پوری دنیا میں لوگ اسی درسگاہ سے اپنے وجود کو اہل بیت کی طرف جو ہے وہ کھینچ لا رہے ہیں. کی وجہ کیونکہ کہیں اور اتنی پر معنوی اور معرفت بھری گفتگو کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں، دشمن نے یہی دیکھا کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے

اگر میرے وجود میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے, میں دو مہینے مجلس سن رہا ہوں صبح سے لے کے شام تک اور میں وہی ہوں جو میں پہلے تھا, تو پھر قصور کس کا ہے؟ جی مولانا قصور ہے, پڑھتے ہی نہیں ہیں کچھ, ایسے ہی آگے چلے جاتے ہیں. ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے, ہم تو مطلب, تو پھر آپ بلاتے کیوں ایسے مولانا کو بھائی؟ نہیں, وہ خود ہی آ جاتے ہیں, خود آتے ہیں وہ, آپ بلا رہے ہیں تو آ رہا ہے, آپ سن رہے ہیں تو آ رہا ہے. وہ ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے تو کہا وہ آپ سے پہلے ہی پڑھ گئے تھے. میں نے کہا ان کی مجلس میں بھی آپ سب واہ واہ کر رہے تھے, میری مجلس میں بھی آپ ہی واہ واہ کر رہے ہیں. مسئلہ اصل شعور کا ہے کہ جب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے, جب تک ہمیں بصیرت نہیں ہوگی کہ ہمیں اس دور میں ضرورت کس چیز کی ہے, اور تک ہم لوگ ویسے ہی رہیں گے. جانے مطلب نقصان کسی کا نہیں ہو رہا, نقصان اس کا ہو رہا ہے جو غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے. میرا آپ کا کیا جا رہا ہے؟ میرا تو کاروبار چل رہا ہے, آپ کا بھی کاروبار چل رہا ہے, صبح سے لے کے میرا بھی آفس ہے, میرا بزنس ہے, مجھے کیا, امام آئے نہ آئے مجھے فرق پڑتا ہے؟ میری چیخ نکل رہی ہے, مجھے تڑپ ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے مجھے. جب مجھے تڑپ نہیں ہو رہی ہے تبھی تو مجھے فرق نہیں پڑتا. کوئی بھی ممبر پہ آئے, کچھ بھی کہہ کے چلا جائے, کوئی بھی کچھ پڑھ کے چلا جائے, مجھے تو واہ واہ کرنی ہے بھائی, مزہ نہیں آیا, واہ واہ نہیں ہوئی. عزیزان محترم, واہ واہ کے خلاف نہیں ہے کہ آپ فضائل بیان نہ کریں, بے شک اہل بیت ہی کے تو فضائل ہیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے تو فضائل ہیں. درود بھیج دے محمد والے محمد. امام ہی کے تو فضائل ہیں, یعنی امام کی آپ زیارت کے اگر فضائل اور وہ حدیث دیکھیں تو آپ کو بہت سارے جو ہیں وہ زیارتیں جو امام حسین کے لیے ملتی ہیں کسی اور زیارت میں نہیں ملتا. بعض میں 70,000 ملائکہ جو ہیں وہ امام کی زیارت پر آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور 70,000 ملائکہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک گروہ آ رہا ہے تو ایک گروہ جا رہا ہے. اور یہ حدیث کہ جس نے فرات کے پاس جا کر امام حسین کی یعنی کربلا میں زیارت کی, گویا اس نے عرش پہ پروردگار کی زیارت کی. اور یہ میرے جیسا طالب علم تو بیان کرنے سے قاصر ہے, علماء عرفا بیان کر سکتے ہیں کہ یعنی عرش پہ خدا کی زیارت کی. یعنی کیا, یعنی امام حسین کون ہے, امام حسین کی ہستی کیا ہے؟ امام حسین وہ ہستی ہیں عزیزان محترم کہ میں اور آپ پورا سال کچھ نہیں کرتے, مگر جیسے ہی فرش عذاب بچھتی ہے اور امام کا نام آتا ہے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. یہ اس ہستی کے سجدے کا کمال ہے کہ جو میرے جیسے گناہگار کے وجود کو پاک کرنے کے لیے, نہ میرے پاس کیا ہے, کسی اور کے لیے گریے کی اتنی فضیلت ہی نہیں ہے جتنی امام حسین پر گریے کی فضیلت ہے, تو جس کے لیے خود رسول خدا نے گریہ کیا, مطلب اس سے بڑے فضائل اور کیا ہوں گے کہ ایک شخص جب روئے زمین پر آیا ہے اور ایک سرزمین پہ جس کے خون کے قطرے بہائے ہیں اس سرزمین کو خاک شفا بنا دیا. یہ عام نہیں ہے, کیونکہ ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا نا, بچپن سے سن رہے ہیں ان چیزوں کو, ہم نے اپنے وجود سے لمس نہیں کیا, درک نہیں کیا امام حسین کو. جنہوں نے اپنے وجود سے امام حسین کو محسوس کیا تھا وہ رات کو شمع بجھتی رہی مگر امام حسین کو چھوڑ کر نہیں گئے, صبح اپنے بدن کے ٹکڑے کرا دیے مگر امام حسین کو چھوڑ کر نہیں گئے. عزیزان محترم, ماہ محرم اس لیے ہے کہ میں حسینی بنوں, میرا کردار حسینی ہو, نہ صرف مجلس کے اندر یا امام بارگاہ میں یا مسجد کے اندر, بلکہ زندگی کے ہر معیار پر جہاں بھی میں کھڑا ہوں وہاں پر میں حسینی ہونا چاہیے. چاہے کاروبار ہو, چاہے بازار ہو, چاہے گھر ہو, چاہے ہمسائے ہو, کچھ بھی ہو, اسکول ہو, کالج ہو, یعنی میرا کردار ایسا ہونا چاہیے. اور کردار کب بنے گا؟ کہ جب میں تفکر اور فکر خود کرنا شروع کروں گا ان شخصیتوں کی طرف. تو عزیزان بہرحال آپ لوگ گھبرائے نہیں, وہ بولیں گے مولانا صاحب پھر آ گئے ٹینشن دینے کے لیے. دیکھا میرا کام ہی یہی ہے, کیونکہ میں خود پہلے ٹینشن لوں گا تو آپ کو ٹینشن دوں گا. اور بہرحال ہم کچھ آگے بڑھیں, کچھ آگے بڑھیں عزیزان محترم. جب تک ہم ان ہستیوں کو درک نہیں کریں گے, ہم دیکھیں ہم دعائیں مانگتے ہیں
ہم منت بھی مانتے ہیں، خوب اچھی بات ہے، ظاہر ہے اس در سے تو کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں۔

عزیزان محترم، جس تیزی سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، دور آخر الزمان ہے، چاہے میں سمجھوں یا نہ سمجھوں، میں اب آنکھیں بند کر کے بیٹھوں میرا قصور ہے، دنیا بہت تیزی سے اپنے آخر کی طرف دھکیلی جا رہی ہے، میں متوجہ نہ ہوں، ظہور ہونا ہے، خدا کا وعدہ ہے، قرآن کی حکومت ہونی ہے، خدا کا وعدہ ہے، لیکن اس وقت تک میں ثابت قدم رہوں گا نہیں رہوں گا، یہ سب سے مشکل کام ہے، اور اس وقت میں کیا میں داخل ہو پاؤں گا یا نہیں ہو پاؤں گا۔ عزیزان محترم، میں جو علماء، بڑے بڑے مراجع اور جو اہل دل اہل مانا ہیں، ان کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ یہ کام بہت سخت ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہمیں لگ رہا ہے۔ ہمیں تو ممبر سے میٹھے میٹھے کیپسول دیے گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تو مولا وارث ہیں، آپ تو جنت میں جائیں گے، آپ تو یہ ہو جائے گا، آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جنت سید، جنت کے سردار کون ہیں؟ خوب امام حسن، امام حسین ہے یقیناً، ان کی مرضی کے بغیر کون جنت میں جائے گا؟ لیکن اس تک پہنچنا، اس تک پہنچنے کے لیے ہے کیا میرے پاس؟ میں عزیزان بولتا رہا ہوں، خوب آپ کو 50-100 مجلسیں ریلیکس کرتی ہیں، دوبارہ لے میری مجلس تھوڑی سی ٹینشن دے گی آپ کو، یہ تو آپ کو کڑوا کیپسول لینا پڑے گا، کیونکہ میں خود کڑوا کیپسول لے رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں آپ کو خوش کر کے چلا جاؤں گا، لیکن میں اپنے امام کو کیا دکھاؤں، کیا چہرہ دکھاؤں میں اپنے امام کو، کہ کربلا میں ہمارے بدن کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اور تم لوگوں کو کس طرف متوجہ کرتے رہے؟ آپ سوچیں، تصور سوچ نہیں سکتے، یہ مصائب ہم لوگ اصل ہم سے پڑھے ہی نہیں جا سکتے، جو مصائب ہیں نہ ہم تصور کر سکتے ہیں ان مصائب کو، پھٹتا ہے انسان۔ اگر ذرا سا بعض آیت اللہ کو دیکھا، علماء کو اصل ذرا سی جھلک آئی، اپنے قابو نہیں کر پائے اپنے وجود کے اوپر، نہیں کر سکتے۔ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے صبح سے لے کر شام تک ان مصیبتوں کو برداشت کیا، یہ آسان نہیں ہے۔ یہاں انگلی کٹ جائے تو دیکھیں چیز کہتے ہیں، یہاں بچہ بیمار ہو جائے تو دیکھیں، آپ حالت دیکھیں اپنی دیکھیں، میں خود اپنے آپ کو آپ سے کیا کہوں، یہاں کوئی تکلیف ہو جائے برداشت نہیں ہوتی، وہاں تو گودوں سے اٹھا ہوا بچہ جو ہے وہ دشت کربلا میں تڑپتا رہا۔ یہ آسان نہیں ہے، اس کو ترک کریں، اللہ محسوس کریں ان ساری چیزوں کو۔ بار بار جو کربلا ریپیٹ ہو رہی ہے، کربلا برایا جا رہا ہے، آپ زیارت پہ جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پھر زیارت پہ جائیں۔ ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ خوب سب جا رہے ہیں، ہم بھی جائیں بھائی، وہ بھی جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جائیں، تم بھی چلو، ہم بھی جائیں، اچھی بات ہے، جانا ثواب ہے، لیکن ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے جانے کا؟ میں وہ ابھی شب جمعہ بھی ہے، شب زیارت بھی ہے، جا رہے ہیں شب جمعہ، شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، کہ اگر آپ کربلا جائیں جائیں، نہیں جائیں تو کھلے آسمان کے نیچے 3 دفعہ کہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، آپ کو زیارت، آپ کی زیارت ہو جائے گی۔ لیکن زیارت کیا، زیارت کے معنی کیا، یعنی ملاقات، یعنی میری امام حسین سے ملاقات ہو رہی ہے، میں امام حسین سے ملاقات کرنے کے لیے میں امام حسین کو کیا دوں گا، میں کیا لے کے جا رہا ہوں امام حسین کے پاس، مولا کیا ہے میرے پاس؟ مولا میں بچپن سے آپ کی مجلس سن رہا ہوں، لیکن مولا میں آج تک سمجھ نہیں پایا کہ علی اکبر کا مقام کیا تھا، میں سمجھ نہیں پایا۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی علی اکبر میرے لیے رول ماڈل بنا ہی نہیں زندگی میں، کبھی میں نے علی اکبر کو فالو ہی نہیں کیا زندگی کے اندر، میں کیا دوں گا، کیا ہے؟ میں وہاں جا کر یہ بولوں گا مولا مجھے اولاد دے دے، اچھی بات ہے، تو وہی دے رہا انہوں نے، مولا مجھے خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہند اولیاء کے صدقے میں مجھے یہ دے دے، یہ تو ہے، لیکن مطلب میں یہ نہیں یہ مانگنے جاؤں کہ امام کے بدن کے اوپر سر تن سے جدا ہوا اور علی اصغر سو رہا ہے، اور میں جا کر یہ مانگوں گا وہاں پہ؟ یعنی میں اپنے آپ کو خود تصور کروں، جانے مطلب یہ کربلا کوئی تاریخی حادثہ نہیں ہے، کربلا اس پور

جنت کے باغ دے سکتا ہے تو وہ ایک غلط کام پہ بہت کچھ کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. جب آپ یہاں خوش ہوتے ہیں کہ بھائی نیکی کا سوچا اور بھائی بڑا کچھ مل گیا, تو یہ تو اس کا لطف ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہ دعائے کمیل کے اندر بھی ہے کہ غلط گناہ کی اگر انسان نیت کرے اور گناہ نہ کرے تو عذاب یعنی اس کا نہیں ملے گا, یہ اس کا لطف ہے. لیکن وجود بھاری ہو جاتا ہے گناہ کے سوچ سے, کیونکہ وجود کی اصل فطرت پاکیزگی ہے, روح پاک ہے, روح کی اصل فطرت پاکیزگی ہے. اگر آپ اس کو کسی بھی طریقے سے غلاظت سے بھریں گے تو وہ بھاری ہو جائے گی, اور جب وہ بھاری ہوگی تو پہلا نقصان کیا ہوگا, نماز نہیں پڑھی جائے گی, نماز میں نہیں اٹھا جائے گا, فجر نہیں اٹھی جاتے. فجر کیوں نہیں اٹھی جاتی؟ ہمارے اساتید کہتے تھے کہ اگر کم سے کوئی غلطی ہو تو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے, تم کتنی بھی الارم لگا لو زندگی میں اپنے پڑھ ہی نہیں پاؤ گے. اور بہرحال تہجد کا مولانا صاحب ہم تو فجر کی نماز پابندی سے پڑھ لیں تو اچھی بات ہے, تو اچھی بات ہے جانے میں, مگر حدیث ہے کہ لیسا من شیعتنا, وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں کہ جو تہجد کی نماز کو ترک کر دے, شیعہ نہیں ہے. آپ بولیں گے یہ نئے مولانا صاحب لے کر آئے کیا کریں ہم لوگ, جانے محترم اگر ہم جانا چاہتے ہیں کسی مقام پہ محنت چاہیے. دیکھیں بغیر محنت کے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ دنیا میں بھی کام کرتے ہیں محنت چاہیے, اور دنیا کے کام میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں, کتنے گھنٹے لگاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ ایفرٹ میں رزلٹ ملتا ہے. اور وہ جو آخرت کا سفر ہے اتنا لمبا اتنا طولانی, وہاں کچھ نہیں ہے, کیونکہ بہرحال شب جمعہ ہے, اس لیے میں اس طرف زیادہ دھیان دے رہا ہوں کہ شب مغفرت ہے, ارواح جو ہیں وہ آتی ہیں گھروں کے اندر, تاکہ ہم خود بھی متوجہ ہوں کہ ہماری بھی ایک دن, ہم نے بھی تو جانا ہے نا ایک دن. یا تو آپ بولیں نہیں میں نے تو نہیں مرنا مولانا صاحب, تو پھر میں کوئی اور بات کروں, ہمیں پتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کا مرنے کا یقین ہے, اپنے کا مرنے کا یقین نہیں ہے. ہمیں دفنا کے بھی آئیں گے ہم لوگ سب کو, لیکن نہیں میں تو ایسا زندہ ہوں جیسے مجھے تو کوئی موت ہی نہیں آنی, جیسے ایسے میں زندہ ہوں. یہی خوف ہے, یہی سب سے خطرناک ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ قبرستان جایا کرو تاکہ دیکھو کہ تم بھی ایک دن یہاں جاؤ گے. اور جس طرح ان کی قبروں پہ خاک اور ہوا اڑ رہی ہے, تمہاری قبر پہ بھی یہی ہوگا. ابھی تو دیکھیں تھوڑا سا خوف, اب آپ کو بہت زیادہ خوف دے دوں گا تو پھر ٹینشن ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں تو لوگوں نے مولاناؤں کے نام رکھ دیے ہیں کہ بھائی یہ تو فلانے مولانا, یہ تو ڈرانے والے مولانا, یہ تو یہ والے مولانا. نہیں, جان محترم پروردگار نے انبیاء کو بشیر اور نذیر کہہ کر پکارا ہے, یعنی بشارت دینے والا اور نذیر ڈرانے والا. وہ بشارت بھی ہے کہ آپ نیکی کام کریں, آپ نیت اچھی کریں, آپ ذرا سا کسی کے لیے نیکی کر دیں. علامہ مجلسی جنہوں نے بحر الانوار لکھی, وہ اپنے دوست عالم دین کے خواب میں آئے, کہا کہ میں بستر پر تھا جب آخری وقت تھا, تو میں نے دیکھا کمرے میں ایک شخص داخل ہوا ہے, اور اس نے کہا کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, میں تمہارے درد دور کروں. ذرا انسان جب مرتا ہے, عزیزان محترم جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو روح کی بدن کی تکلیفوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا, اتنی شدت اور اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ جو روح جب کھچ رہی ہوتی ہے, اور شدید پیاس انسان کے حلق کو, اور شیطان اس وقت پوری کوشش کرتا ہے کس طریقے سے میں اس کا ایمان ضائع کر دوں. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ آیا تو میں نے کہا, تو اس نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھا تو میرے درد ٹھیک ہو گیا, پھر اس نے اوپر تک لایا تو درد میرا ٹھیک ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا سینے تک آ گیا, سینے تک تو اس نے یہاں تک آیا, تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ, اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو گے, میں نے کہا تم نے میرے درد کو آرام کر دیا ہے, میں تمہارے ساتھ. کہتے اس نے یہاں تک اٹھایا تو میں ایک دم الگ ہو گیا, میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ جو کھڑا ہوا تھا یہ میں ہوں, یہ جو لیٹا ہوا ہے یہ میں ہوں, نہیں پتا. کہا پھر رونا دھونا, اور پھر مجھے قبرستان میں لے کر دفنا رہے ہیں, اور میں منع کر رہا ہوں, چیخ رہا ہوں کہ مجھے کیوں دفنا رہے ہو, مگر مجھے دفنا کے چلے گئے. وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ دو ملائکہ آئے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کیا ہے تمہارے پاس. علامہ مجلسی کیا ہے, کیا ہے علامہ مجلسی کا بحر الانوار, 110 جلدیں,

0: اتنے درس، اتنی تدریسیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ اب علامہ کہنے لگے کہ مجھے یاد آیا کہ ایک دن میں گلی سے گزر رہا تھا تو دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک کو ایک مار رہا تھا. میں نے کہا کیوں مار رہے ہو اس کو، چھوڑو. تو کہہ رہا نہیں، اس نے میرے پیسے دینے. تو میں نے کہا کہ، اس نے کہا ہاں میں نے دینے. تو کہہ رہا دے دو. کہا میرے پیسے نہیں ہیں. تو اس نے کہا تم اس کو چھوڑ دو، در گزر کرو. کہتا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا، میں ماروں گا. تو کہہ رہا میں نے وہاں پہ کہا کہ اچھا تم اس کو چھوڑ دو، اس کے پیسے میں تمہیں دے دیتا ہوں. کہتے یہ بات مجھے یاد آئی. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ کہاں، ٹھیک ہے ہمارے لیے یہی کافی ہے. عزیزانہ اطرامنی، ہمیں نہیں پتا وہ راستہ، اس راستے پر کون سی، وہ علماء ہیں، ان کا مقام، ان کا امتحان، ان کے مراتب، ان سر یہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. لیکن میرا اور آپ کا بھی معاملہ ہے، بہرحال میں اور آپ غافل تو نہیں ہیں کہ ہمارے لیے حساب کتاب نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ظاہر امام حسین کے پاؤں کی خاک جس کے اوپر پڑی ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ میرا کمال نہیں ہے کہ آپ بولیں گے میں خوش ہوں، نہیں، یہ امام حسین کا کمال ہے. یہ امام حسین کا کمال ہے کہ امام حسین مجھے اس قابل بنا رہے ہیں. واقعہ مشہور ہے کہ شخص بیٹھا ہوا تھا اور ڈاکے ڈالتا تھا کاروانوں کے لیے، آنکھ لگ گئی، دیکھا دور سے کاروان آ رہا ہے، آنکھ لگ گئی، دیکھتا ہے تو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے جہنم کی طرف. تو آواز آئی چھوڑ دو اسے، اسے جنت کی طرف لے جاؤ. کہا کیوں، اس کا تو عمل ہی صحیح نہیں تھا. کہا نہیں، اس کے بدن پہ ظاہر امام حسین کی خاک ہے، جب تک یہ خاک ہے یہ جہنم میں نہیں جا سکتا. یہ کرم ہے امام حسین کا. آگے مجھے خود شرمندگی ہونی چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ امام حسین کے سامنے کھڑا ہوں گا کہ میں کیا کہوں گا امام حسین سے، کہ میں آپ کی مجلسوں میں روتا بھی رہا، گریا کرتا رہا، مگر میں نعوذ باللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں گناہ بھی کرتا رہا. میں آپ کا یا حسین بھی کرتا رہا، اور میری زبان غیبت بھی کرتی رہی، تہمت بھی لگاتی رہی، جھوٹ بھی بولتی رہی. نہیں عزیزان محترم، جب تک یہ معاملہ صاف نہیں ہوگا میں جنت میں نہیں جا سکتا. اور یہ صاف ہوگا، اس کے لیے مجھے تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، یا دنیا میں یا برزخ میں یا آخرت میں، یہ تو طے ہے. کہ کیونکہ کوئی بھی ناخالص پن جنت میں نہیں جا سکتا. آپ نہیں کر سکتے جنت میں جا کر بھی حسد ہو، جنت میں جا کے کینہ بھی ہو، جنت میں جا کے نہیں، جنت پھر وہ جنت نہیں ہے. جنت میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جو خصلتیں کفار کی ہیں، کوئی خصلت نہیں ہوگی. اور جہنم میں کوئی مومن کی خصلت نہیں ہوگی، صاف ہوگا معاملہ، یا ادھر یا ادھر. اسی صفائی کے لیے تو، اسی چیزوں کو جدا کرنے کے لیے تو رسول خدا جب آئے تو اپنے ساتھ اس پیغامات کو لے کر آئے تاکہ معاملہ جدا ہو. اور ابھی بھی یہ معاملے نے جدا ہونا ہے، ابھی بھی سب مکس ہو گیا ہے نا، ابھی کسی کو نہیں پتا. اتنا مکس ہو گیا ہے کہ حق اور باطل ایک ہی لگ رہا ہے. باطل نے اپنی شکل بھی ایسی بنائی ہوئی ہے کہ وہ حق کے راستے پر ہے. کون اس کو جدا کرے گا؟ ظہور اس کو جدا کرے گا. لیکن مجھے اس وقت تک ایسا رہنا ہے کہ جب جدا کیا جائے تو میں حق پہ رہوں. عزیزان محترم، بہرحال شب جمعہ بھی ہے، میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، پہلی مجلس بھی ہے، اور واقعا آپ خراج تحسین ہے کہ آپ نے جس خاموشی سے مجلس سنی ہے، یا تو آپ کو بہت سمجھ میں آئی ہے، یا پھر آپ نے جو ہے بولا پتہ نہیں مولانا صاحب کیا پڑھ رہے ہیں.
1: آواز بلند، نعرہ صلوات.
0: کیونکہ بہرحال ہر طرح کی آڈینس ہے، ہر جگہ کی الگ ہوتی ہے. کہیں پر خاموشی علامت ہے کہ مجلس کچھ بھی نہیں ہوئی، کہیں پر خاموشی علامت ہے کہ نہیں بہت کچھ سمجھ میں آیا. تو اب یہ تو پتہ نہیں بعد میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا. لیکن بہرحال عزیزان محترم، بات دیکھیں، بات وہی ہے کہ جو تھوڑی سی دیر کے لیے تھوڑے سے حصے کو ہلا دے، بات وہی ہے. مجھے بھی ہلائے.

اے مدینے کے رہنے والوں، یہ اسلام کے عظیم سالار سعد ابن ابی وقاص کا جنازہ ہے جس کی موت سے ہمارے دل غمگین اور ہماری آنکھیں اشکبار ہیں۔ امیر المؤمنین معاویہ ابن ابی سفیان ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ میں نے بھی گزشتہ شب ان کے احترام کی خاطر انہیں دارالحکومت طلب کیا اور انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا، لیکن افسوس کہ آدھی رات کے بعد یہ عظیم شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور وہ اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوا کہ اس کا بیٹا ابن سعد اس کے سرانے موجود تھا۔ میں اس عظیم سپہ سالار کے فرزند ابن سعد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خود آ کر اپنے والد کی موت کی کیفیت کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے گواہی دے، تاکہ دشمنوں کو فتنہ و فساد اور افواہیں پھیلانے کا موقع

0: نہیں ڈرو مگر اس صورت میں کہ امیر المومنین کے دشمنوں سے مل جاؤ، ورنہ ایسی صورت میں بے خوف میں خود تمہاری جان لوں گی۔
1: معاذ اللہ، خدا نہ کرے اگر ایسا دن آ جائے تو بے شک میں اپنے انہی ہاتھوں سے اسی طرح جام زہر پی لوں گا۔

کہ توحید کے قلعے سے دور ہے، یعنی لا الہ الا اللہ سے دور. جو لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا، مگر اس کی شرط امام ہے. امام جو خدا کا نمائندہ ہے، امام کے وجود سے ہمارے وجود ہے، امام کی روح سے عالم برپا ہے. امام باب اللہ ہے، کربلا وادی عشق ہے، دعوت ہے سیر اللہ کی طرف. وادی عشق میں داخلہ آسان نہیں، درگیری ہے، جنگ ہے، مقابلہ ہے، نفس کی خواہشات کے ساتھ بھی اور وقت کے یزید کے ساتھ بھی. کہیں تیر کھانے ہیں، کہیں ہاتھ قلم کروانے ہیں. یہاں حسن یوسف نہیں کہ صرف انگلیاں کٹیں گی، یہاں عشق دلبر ہے، یہاں جلوہ نور ہے، یہاں سر کٹوانا ہے. یہاں بدن پیاسے رہے مگر تا قیامت ہمیں آب حیات دے گئے. یہاں کربلا ہے، یہاں گریہ اور بخا ہے، یہاں حیات طیبہ ہے.

یہی وہ مقام ہے جو عشق کا مقام ہے، جہاں پر سب کچھ سید و شہدا کا ہے۔ کیا میری کربلا ایسی ہے؟

بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. کچھ سے پہلے ہم نے آپ کو ایک چھوٹا سا حصہ دکھایا تھا جس میں ہم نے آپ کے ذہن کے اندر اس تفکر کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی کہ کربلا آپ کی نظر سے کیا ہے. آئیے اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کربلا میری نظر سے کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے.

السلام عليك يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا أمير المؤمنين. مولا ہماری مدد کیجئے گا اس عشق کے راستے میں، ہم یہ راستہ کربلا تک طے کرنا چاہتے ہیں. نجف اشرف کی گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم راستے کو طے کریں گے اور اربعین کے اس سفر کو ایک نئے زاویے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. رات کا کافی وقت گزر چکا ہے اور ابھی بھی نجف کی گلیاں زائرانِ شہید و شہداء سے بھری ہوئی ہیں. کافی لوگ نکل پڑے ہیں راستے پر، عشق کے راستے پر کہ جس کی شرائط تھی قربانی اور ایثار ہے. یہ راستہ بغیر قربانی کے طے نہیں ہوتا، یہ راستہ عشق اور محبت کا راستہ ہے. یہاں پر اپنے وجود کو مارنا پڑتا ہے، یہاں پر اپنے آپ کو اپنے امام پر فنا کرنا پڑتا ہے. یہ عام لوگوں کا راستہ نہیں ہے، یہ اس راستے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے. اس راستے کی ضمانت شہداء کے خون کے قطرے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے ہمارے قدموں کو بچایا ہے. اس راستے کی بڑی قیمت ہے، اس راستے پہ اٹھنے والا ہر ایک قدم بڑا قیمتی قدم ہے. قدم کو بڑھاتے رہے. عشق کا سفر اور اس کی طرف قدم اٹھنے والے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر رنگ اور نسل، بچہ بوڑھا، سب چل رہے ہیں. چاہے دن کا کوئی بھی پہر ہو، یہ راستہ کبھی خالی نہیں جاتا. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی قدم نہ بڑھ رہے ہوں. عجیب کیفیت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ دن کے ہر لمحے میں، ہر حصے میں کوئی نہ کوئی قدم بڑھ رہا ہے، اور یہ سارے قدم بڑھتے ہوئے بس ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ امام حسین سب کے لیے ہیں. یہ مختلف ممالک کے لوگ، مختلف رنگ اور نسل کے لوگ کیوں ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، چل رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں. آپ اس راستے پر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون ہے، جو کوآپریشن ہے، وہ بہت زیادہ ہے، جبکہ کسی نے پہلے کسی کو دیکھا بھی نہیں ہے، جبکہ پہلے کسی نے کسی سے ملاقات بھی نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی زبان بھی نہیں سمجھتے، مگر ان کا آپس میں رویہ ایسا ہے جیسے صدیوں سے جانتے ہو. یا پھر کوئی ایک ایسی چیز ہے جس نے ان سب دلوں کو جوڑا ہوا ہے. کیا وجہ ہے کہ ان چند دنوں میں ایک ایسا نظام بن جاتا ہے کہ لوگ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور صرف امام کی طرف بڑھتے ہیں؟ ان چند دنوں میں اس پورے راستے پر، جسے آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوگا اور جس نے نہیں کیا وہ آئے، وہ چند دن نجف سے کربلا پیدل چلے، بیٹھے، اٹھے، دیکھے کہ ان چند دنوں میں امام حسین علیہ السلام ایک ایسی کمیونٹی بہت چھوٹی ہوتی ہے، جہاں کروڑوں لوگ ہوں وہاں ملک ہوتے ہیں، ایک ایسی مملکت امام حسین بنا دیتے ہیں کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں
जैसे मुसलमानों को होना चाहिए। हर मुसलमान को पूरी दुनिया से, बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, देखते हैं कि ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है कि यहाँ पर लोगों का रवैया एक दूसरे के साथ कोई किसी को तकलीफ नहीं। हर शख्स ये चाहता है कि किसी तरीके से मैं दूसरे को आसाइश दे दूं, आराम दे दूं, कोई तकलीफ ना हो। दुनिया परेशान है, ये कैसा इश्क है, ये कैसी मोहब्बत है, यही समझाना है, यही बताना है हमने इन चंद दिनों में कि इमाम हुसैन ने आखिर ऐसा क्या काम किया। देखते रहें करबला मेरी।

0: اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ. ازواج پیغمبر فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو نبی ہیں, آپ کے ساتھ پروردگار نے کائنات کر دیا, آپ کو کیسی ٹینشن, آپ کو کیسی مشکل. کہا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. دوسری شرط, اگر خدا سے ملاقات چاہتے ہو, اسی لیے امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے شط الفرات پر, جس نے کربلا میں امام حسین کی زیارت کی, گویا اس نے عرش پر پروردگار سے ملاقات کی ہے. یہ ہے جواب. تیسری چیز جو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, اگر تم ترک دنیا کر سکتے ہو, دنیا کو چھوڑ سکتے ہو, تو پھر چلو کربلا. کیا ہمارے اندر طاقت ہے آج ہم اپنی کوئی چیز جسے ہم پسند کرتے ہیں اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمارے دل تو اتنے نازک ہیں کہ موبائل کی سکرین ٹوٹ جائے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو کیا ہم اللہم صلی علی محمد والے محمد, یعنی ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ ہم کیا, ہر کسی کی دنیا الگ ہے, بچے کی دنیا الگ ہے, بڑے کی دنیا الگ ہے, چھوٹے کی دنیا الگ ہے, میں ایک ذاکر ہوں میری دنیا الگ ہے, ایک نوا خان ہے اس کی دنیا الگ ہے, ہر شخص کی دنیا الگ ہے. مگر وہ اس دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتا. امام فرما رہے دنیا چھوڑ سکتے ہو تو پھر کربلا آؤ. چوتھی اور آخری چیز امام فرماتے ہیں, ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے, جان کا نظر آنا, خدا سے ملاقات, ترک دنیا, یہ سب کرنے کے بعد ہمارے ساتھ ہونا واجب شرط ہے. اگر ہمارے ساتھ ہو تو پھر فل یرحل, چلو ہمارے ساتھ.
1: لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
0: عزیزان محترم, بس آج دنیا اس چلنے سے گھبرا رہی ہے. کیوں گھبرا رہی ہے؟ کیونکہ چند دنوں میں, 8 سے 10 دن کا یہ فاصلہ ہے, 8 سے 10 دن کی یہ مشی ہوتی ہے, لوگ کاروان لگاتے ہیں, موقف لگاتے ہیں, دنیا کے کونے کونے سے آ کر ظاہر امام حسین خدمت کرتے ہیں. نہ زبان جانتے ہیں, نہ ملک جانتے ہیں, نہ رنگ جانتے ہیں, نہ نسل جانتے ہیں, ایک دوسرے سے ایسے ہیں جیسے بہت پہلے سے جاننے والے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے امام حسین کا کہ 8 دنوں کے اندر امام حسین کروڑوں کی ایک ایسی حکومت بنا رہا ہے جس میں ہر دل ایک دوسرے پر قربان ہونا چاہتا ہے. دشمن اس سے ڈرتا ہے, یہ تو 61 ہجری کا حسین تھا جو یوسف زہرا پردہ غیبت میں ہے, اگر وہ آ گیا تو یہ کتنی بڑی حکومت بنائیں گے.
1: زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد.
0: اور آخری نقطہ, بس برحال ہمارے شاہ صاحب کھڑے ہوئے, میں مزاحم نہیں ہوں گا, نوا خان بھی ہے, میں بس میں ایک آخری چیز کہ جو آج کے یزید کو نہ پہچان پایا اس نے کربلا سے کوئی درس نہیں لیا. زیدان محترم, کربلا تاریخی جھڑکوں میں گھوم کر یا لیتنی کہہ کر اٹھ کر اپنی زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے. کربلا وقت کے یزید کو للکارنے کا نام ہے. کربلا وقت کے اس فرعونیت کے نظام کو پہچاننے کا نظام ہے. اگر آج ہمیں یہی نہیں پتا کہ آج ہمارا دشمن کون ہے تو پھر ہم کس کربلا کی طرف جا رہے ہیں؟ امام حسین نے اس زمانے میں حق اور باطل کے درمیان میں جو لکیر کھینچی ہے واضح کر دیا کہ نہ کوئی درمیانی صورت نہیں ہے, یا حق کی طرف ہو یا پھر باطل کی طرف ہو. آج ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ وقت کا یزید کون ہے, اس کی فتنے کیا ہیں, اس کی سازشیں کیا ہیں, اور اس نظام کو پہچاننا پڑے گا جو آپ کے ان قدموں کی ضمانت دے رہا ہے. اگر آیت اللہ سستانی کا فتویٰ نہ ہوتا کہ داعش کو نکال کر ملک سے باہر پھینک دو, میں اور آپ کی نسلیں یہ زیارت نہیں کر سکتی تھی. آج دنیا مستحدین کے نظام کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. بڑے آرام سے لوگ ممبروں پہ جا کر مستحدین کو, ان شہداء کو جن کی تصویریں لگی ہیں, ان کے خون کے قطرے ہمارے قدموں کی ضمانت ہے جنہوں نے ان حرموں کو بچایا ہوا ہے. ہم نے کون سی تکلیفیں برداشت کی, ہم کون سا سیریا چلے گئے, ہم کون سا حرم پر, آج کتنے یتیم بچے انہی کے ہیں. عزیزان محترم, یہ اصل کربلا ہے. آج مستحدین کا خوف, علماء کا خوف, نظام کا خوف. آج آپ دیکھیں عراق, ایران, سیریا, لبنان, یہ اتنے کلومیٹر کی ایک حکومت ہے کہ دنیا کا سپر پاور کانپ رہا ہے.
1: زندہ باد.

ہم بین الحرمین میں موجود ہیں. ایک طرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم ہے, ایک طرف حضرت عباس علیہ السلام کا حرم ہے. یہ فاصلہ جسے ہم بین الحرمین کہتے ہیں, یہاں چلنے کے لیے لوگ ترستے ہیں کہ کاش ہم کب یہاں آئیں گے اور قدم اٹھائیں گے, کیونکہ یہ مقام جنت کے مقام سے کم نہیں. یہ دو اطاعت گزاروں کے درمیان کا مقام, ایک مقام جہاں پر میرے مولا نے بندگی کو عرش پر پہنچایا, اور ایک مقام جہاں حضرت عباس نے وفا کو پروان چڑھایا. یہ ہے وہ مقام. ہمارے ساتھ رہیے گا.

کربلا میں آزمائش الہی یہی تھا کہ ایک خدا کا نمائندہ اللہ کی اس کام کے لیے یہاں پر آیا کہ جسے کسی ایک خاص مکان یا زمانے میں ختم نہیں ہونا تھا بلکہ ایک ایسا کام انجام دینا تھا کہ جو قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، جو ہر دور کے اندر ظلم کو جو ہے وہ للکارا جائے گا، جسے ہر دور کے اندر مظلوم کی صدا بن کر دوبارہ اجاگر ہونا پڑے گا۔ کیا ہم جب یہاں آتے ہیں یہ مفاہیم ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں؟ کیا جب ہم زیارت پر آتے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے امام سے ملاقات کرنے آئے ہیں؟ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ ہماری زیارت ہو گئی، لیکن کیا امام سے ہماری ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کیا ہمارے ذہن میں وہ مقاصد امام حسین علیہ السلام ہوتے ہیں کہ جو قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے باعث بنے؟ کیا ہم نے آج تک امامت کو سمجھا ہے؟ امام کسے کہتے ہیں؟ کبھی ہم تصور تو کریں آخر کیا وجہ تھی کہ جو چند لوگ امام کے گرد تھے وہ اپنے آپ کو پروانوں کی طرح جلانا چاہتے تھے؟ کیا وجہ تھی حبیب اپنے مظاہر کو جب خط ملا تو وہ بے چین ہو گئے اور بیٹھ نہ پائے؟ کیا وجہ تھی کہ مسلم کو جب کوفہ کے بازار میں حبیب نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دیا اور وہ رک نہ پائے؟ کیا وجہ تھی کہ زہیر ابن کین نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور امام کے کاروان میں امام کے ساتھ چلے آئے؟ کیا وجہ تھی کہ بھاب ابن قلبی کہ جو چند دنوں کا مسلمان تھا، جب اس کا سر دشمن نے اس کی ماں کی طرف جو ہے وہ پھینکا تو ماں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا جو چیز ہم دیتے ہیں اسے لیتے نہیں؟ محور کیا ہے کربلا کا؟ کیا ہماری زندگیوں میں یہ کبھی آیا کہ ہمارے لیے امام اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح امام کربلا کے اندر موجود تھے اور ہر کوئی اپنے آپ کو فنا کرنا چاہتا تھا اور اپنے نام و نشان کو مٹا دینا چاہتا تھا اور صرف امام درمیان میں باقی رہے؟ آئیے ہم اس امامت کے اندر سفر کریں، اپنے زندگی کے سفر کو امام کے وجود میں سیر کی طرف لے کے جائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے اصل زندگی کیا ہے۔ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چند شرائط جو کہ امام نے مکہ چھوڑتے ہوئے بیان کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے لیے حل ہو جائے تو پھر ہمیں نظر آئے گا کہ کربلا میری نظر سے کیا ہے۔

زیارت کے معنی ملاقات کے ہیں. کیا ہم جب زیارت پر آتے ہیں کیا ہماری امام سے ملاقات ہوتی ہے؟ اور کیا ہم اپنے امام کے لیے کوئی ہدیہ لے کر آتے ہیں؟ اور اگر ہم آ بھی گئے تو کیا کوئی ہدیہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں؟ ترک دنیا کا مفہوم جسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرائط میں بیان کیا تھا کہ جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے, ایک چیز یہ ہے کہ انسان دنیا کو ترک کرے. لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر آ کر بھی دنیا کا شکار ہو جاتے ہیں. ہر انسان کی دنیا الگ ہے, کسی کو آسائش رہنے کے لیے چاہیے, کسی کو شاید غذا یا خوراک بہت اچھی چاہیے, کوئی بازار کے اطراف میں کھو جاتا ہے, کوئی صرف تبرکات لے کر چلا جاتا ہے. لیکن افسوس, زیارت نہیں ہو پاتی. تو کیا ہم واقعی زیارت کے لیے آئے تھے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو کیا امام حسین علیہ السلام نے اس لیے قربانی دی؟ نہیں. کربلا ہم سے دنیا کے تعلقات کو توڑنا مانگتی ہے تاکہ ہم اپنے وجود کو اپنے امام پر قربان کریں.

کربلا میں امام محور ہے، کیا میری زندگی میں امام محور ہے؟ یا جب میں کربلا آتا ہوں تو کیا میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اپنے وقت کے امام کو لبیک کرنا چاہتا ہوں؟ یا لیتنی کنت معاہم فافوز و فوزا عظیما، کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں کربلا میں. کون سی کربلا ہے جس کے لیے میں کاش کہتا ہوں؟ کاش میں ہوتا تو میں کامیاب ہو جاتا. صدا آئے گی، کاش کیوں کہتے ہو؟ امام تو تمہارے درمیان موجود ہے، تم دیکھ نہیں سکتے. آج جس دور میں ہم زندہ ہیں وہاں آپ کو ہر خطے سے یہی صدایں آ رہی ہیں، کہاں ہے وہ منجی بشر، وہ بقیت اللہ کہ جو پوری انسانیت کو بدل دے؟ کربلا اسی لیے تکرار ہوتی ہے، کربلا اسی لیے رپیٹ ہوتی ہے. عاشورہ اربعین، یہ کروڑوں کا مجمع چاہتا ہے، کیوں بلایا جاتا ہے؟ امام کو پہچانو. اگر امام کو پہچانو گے، امام تک پہنچو گے، دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے. دنیا کے وعدے، دنیا کی باتیں، انسان کی محبت اس کے رشتوں کے ساتھ، انسان کی محبت اس کے زر اور زمین کے ساتھ. کربلا اسی سے تو جدا کرنے کے لیے ہے. اگر انسان کربلا آ کر بھی اپنی انہی دنیا میں باقی رہے تو کربلا نہیں پہنچ سکتا. اگر میں یہاں آؤں اور غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھوں، جگہ ایسی، کھانا ویسا، رستہ ایسا، رہائش ایسی، تو پھر کیا میں اپنے آپ کو، تعلق کو توڑ پاؤں گا؟ پھر میں نے ترک دنیا نہیں کیا. ترک دنیا ہوگا تو ہی میں ملک امام میں وارد ہوں گا، وہ ملک جہاں صرف حکومت امام کی ہے. تبھی میں آج اس دنیا میں جہاں یہ چیخ و پکار اور ظلم ہے اس کو مٹانے کا عزم کر سکتا ہوں. تبھی میری وہ آئیڈیولوجی اتنی اسٹرانگ ہو سکتی ہے کہ میں پھر دنیا کو بتاؤں کہ لبیک یا حسین کے معنی کیا ہے. یہ صرف زبان سے نہیں ہے، یہ پورے وجود سے مظلوموں کی صدا ہے اور ظلم کی بربادی.

کون سی ماں کون سے اپنے شہزادے کے مقام پر بیٹھ کر گریا کر رہی ہوگی. جیسے ہی کاروان آیا بی بی زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے مرتبہ پر گرا دیا. جاتے وقت حضرت زینب کیسی تھی لیکن آتے وقت حضرت زینب ضعیفہ ہو چکی تھی. نہ جانے کتنے دکھ اور درد ہوں گے جو بی بی زینب نے بھائی سے بیان کیا. غازی عباس کے جس کا قد لشکر جیسا تھا مگر قبر علی اصغر جتنی تھی. اور آ کے غازی سے کہو گا غازی اگر آپ ہوتے تو ہم بازاروں میں نہ جاتے. غازی عباس اگر آپ ہوتے تو ہمارے ہاتھوں میں رسیاں نہ بنتی. غازی عباس اگر آپ ہوتے

سکینہ کے تماچے نہ پڑتے، آزادانہ نے محترم روزے اربعین کی تمنا تھی نا، ہمیں بلا لے مولا، آج بلا لیا، آج روزے اربعین ہے، خدا آپ کی زیارت کو قبول کرے، کسی آنکھوں کے گریے کے ساتھ زیارت اربعین. السلام علی ولی اللہ وحبیبہ، السلام علی خلیل اللہ. میں کہرام مچا، یہ وہ واحد بدن ہے جسے فوراً خیموں سے لے لیا گیا، اسی دشت کربلا کی اسی زمین کو تلوار سے کھودا، ایک چھوٹی سی قبر بنائی اور پھر میرے مولا خاک کو جھاڑ کر اٹھ گئے. ارے لٹ گیا، ارے لٹ گیا زہرا کا لال. ہاں روز عاشورا گزری، عصر عاشورا گزری، جب انہوں نے سروں کو گننا شروع کیا نا تو ایک سر کم تھا. انہوں نے کہا وہ کہاں ہے، کسی نے شاید کہا ہو کہ کہیں دفن کیا تھا، اب نہ جانے کس طرح اسے ڈھونڈے. تو انہوں نے ہاتھوں میں نیزہ لیا اور خاک کربلا پر لگانا شروع کیا. ارے کسی مقام پر نیزے کے ساتھ علی اصغر باہر آ گئے، میری سمجھ میں نہیں آتا، ارے نیزے پر یہ چھوٹا سر کیسے ہوا ہوگا. Let's go.

ہم کربلا معلہ میں حضرت عباس علیہ السلام کے حرم سے نکل کر کفے عباس یعنی ان مقام پر کہ جہاں پر حضرت عباس کے بازو شہید ہوئے تھے وہاں جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا کربلا میری نظر سے.

کربلا ایک اور مفہوم جو ہمیں منتقل کرتی ہے وہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اور یہ آزمائش اور امتحان کربلا میں اپنے اوج پر تھے۔ وہ مصیبت کہ جو زمین اور آسمان پر نہ پڑ پائی، وہ مصیبت کربلا میں آئی ہے۔ لیکن اس مصیبت کا مقابلہ جس طرح سے کربلا والوں نے کیا ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اتنی مشکل، اتنی مصیبت کے باوجود حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا، تو بی بی فرماتی ہیں، ماں رہے تو اللہ جمیلا، میں نے جمال اور حسن کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ تو گویا یہ مصیبتیں اور مشکلات انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو کیا ہم جب کربلا کی زیارت سے واپس جاتے ہیں اور ہماری زندگی میں جو مشکلات اور مصیبتیں ہوتی ہیں، کیا یہ ہمیں کمال پر پہنچاتی ہیں؟ آج انسان اپنی زندگی میں یہی ہر وقت روتا رہتا ہے، حالات خراب ہیں، مشکلات ہیں، یہ ہے وہ آپ کے سامنے حالات پوری دنیا میں، لیکن جس نے کربلا سے درس لیا ہو وہ حالات سے نہیں گھبراتا، جس نے کربلا سے درس لیا ہو وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ زندگی گزر جائے گی، لیکن اسے اپنی زندگی میں اپنے ہدف کو معین کرتا پڑتا ہے۔ کیا میری زندگی میں میرا مقصد اور ہدف معین ہے؟ کیا میں نے اپنی زندگی کے راستوں کو کربلا کے راستوں سے لیا ہے؟ کیا میری زندگی کربلا سے گزر کے جا رہی ہے؟ وہ اصل ہدف اور اصل مقصد کے جس کے لیے پوری کائنات انتظار کر رہی ہے، وہ ظہور امام زمان صلی اللہ تعالی فرجہ شریف ہے، وہ منجی بشر کہ جس کا ہر مذہب انتظار کر رہا ہے۔ دنیا کے گوشوں گوشوں میں ہونے والا ظلم اور ستم اور مظلوموں کی آہ و پکار یہی کہہ رہی ہے کہ کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا، کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے۔ لیکن اس تک پہنچنے کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ تو کیا میں اپنی مشکلات کو سہنے کی طاقت رکھتا ہوں؟ کیا میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتا ہوں؟ کیا میرے تفکرات بدلتے ہیں؟ کیا میری سوچیں، میرا عمل، میرا کردار، اگر میں مصیبت میں ہوں، اگر میرے حالات خراب ہیں، میں کوئی درخت تو ہوں نہیں جو کہ اپنی جگہ بدل نہیں سکتا، میں ایک اشرف المخلوقات ہوں۔ میں نہ صرف خود کو بلکہ میں پوری دنیا کو بدل سکتا ہوں۔ یہی ایک پیغام حسین ابن علی کا ہے، ایک فرد پوری انسان اور بشریت کی تاریخ کو بدل سکتا ہے، قیامت تک کے مظلوموں کی ایک ہی صدا۔ یہ ہے کربلا میری نظر سے۔

إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. کربلا حق اور باطل کا معرکہ ہے. کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہونا. کربلا خاموشی کا نام نہیں ہے. کربلا دشمن کے مقابلے میں للکارنے کا نام ہے. اس لیے کربلا نے واضح کیا نہ صرف اپنے زمانے میں یا 61 ہجری میں بلکہ کربلا نے قیامت تک کے لیے یہ واضح کر دیا کہ حق اور باطل کیا ہوتا ہے. کربلا کے ماننے والوں کو اس مفہوم کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم کربلا کیوں آتے ہیں؟ ہم کیوں حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں؟ ہم کیوں با وفا پر جو ہے وہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ حضرت عباس علمدار نے حق کو واضح کیا اور باطل کو مسمار کیا. شجاعت صرف تلوار اٹھانا نہیں ہے. شجاعت اپنے آپ کو حق کے راستے پر قربان کر دینا اور ہر دور میں جو وظیفہ ہوتا ہے اسے انجام دینا ہے. کہ آج ہم یہاں سے جانے کے بعد کیا دنیا کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیا ہمارے لیے حق اور باطل جدا ہے؟ حق کا بلاک کہاں ہے اور باطل کا بلاک کیا ہے؟ کربلا گرے لائن نہیں ڈیفائن کرتی. کربلا میں جو تھے یا امام حسین کی طرف تھے علیہ السلام یا پھر دشمن کی طرف تھے، درمیان میں کوئی نہیں تھا. تو یہ کیسی زیارت ہے کہ جو آج ہمیں یہ واضح نہیں کر رہی ہے کہ آج ہم حق کا ساتھ دیں یا نہ دیں؟ کہ آج ہماری صدائیں بلند ہو رہی ہیں فلسطین کے لیے؟ کیا آج ہماری صدائیں یمن، عراق، سوریہ، شام اس کے لیے، یا دنیا میں جہاں پہ بھی حق اور باطل کا معرکہ ہو رہا ہے اس کے لیے کیا آج ہماری زیارت ہمیں اس کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ سوچئے، کیا ہماری زیارت ہمیں حق بولنے کی طاقت دے رہی ہے؟ نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں نے کربلا کو سمجھا نہیں.